0: 143. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Dávidov žalm.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Počúvaj moje úpenlivé prosby. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Nesúď sa so svojim služobníkom, veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. Nepriateľ ma prenasleduje, môj život zráža k zemi. Do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli. Duch môj chradne, srdce mi tuhne. Myslím na zašlé dni, rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk. K tebe vystieram svoje ruky. Moja duša túži po tebe ako zem po vode. Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin. U teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive. Pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti. Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov. Odstrániš všetkých, čo ma sužujú. Veď som tvoj služobník.

0: 144. žalm.
1: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala. Dávidov.
2: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prsty viesť vojnu. Moje milosrdenstvo a moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi podmaňuje môj ľud. Hospodin, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že na ňo myslíš? Človek sa podobá vánku. Jeho dni sú ako miznúci tieň. Hospodin, nakloň nebesia a zostúp. Dotkni sa vrchov, aby sa z nich dymilo. Zasiahni bleskom a rozpráš ich. Vystrel šípy a zmeď ich. Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z veľkých vôd, z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Bože, budem ti spievať novú pieseň, na 10-strunovej harfe ti budem hrať. Ty, ktorý pomáhaš kráľom, čo zachraňuješ svojho služobníka Dávida pred zhubným mečom, zachráň ma. A vytrhni ma z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Kiež sú šťastní naši synovia vo svojej mladosti ako urastené štepy, naše céry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru. Naše sýpky nech sú plné, nech dávajú hojnosť všetkého. Našich oviec nech sú na tisíce, na 10 000 na našich pasienkoch. Náš dobytok nech je plodný. Nech nás nepostihne nešťastie, ani odvlečenie, ani žalostný nárek na uliciach. Blahoslavený ľud, ktorému sa takto vodí. Blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin.

0: 145. žalm.
1: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dávidov chválospev.
2: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály. Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvoje veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.

0: 146. žalm.
1: Chváľ, duša moja, Hospodina.
2: Haleluja. Chváľ, duša moja, Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď výjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov, Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kráľovať na veky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Hallelujah.

0: To 47. žalm.
1: Aké dobré je ospevovať nášho Boha.
2: Haleluja. Aké dobré je ospevovať nášho Boha. Je to príjemné a patrí sa ho chváliť. Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela. Uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje im rany. On určil počet hviezd a všetky volá po mene. Veľký a všemocný je náš Pán. Jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky. Spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vršky odieva trávou. Dobytku dáva krmivo a mladým havranom čosi krákaním žiadajú. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha. On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, síti ťa najlepšou pšenicou. Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. Neurobil tak inému národu, preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja.

Počúvate nočné ozvenie.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová a dnes sa budeme rozprávať o zmluve Hospodina s Mojžišom. V Biblii nachádzame 4 veľké zmluvy. Zmluvu s Abrahámom, s Mojžišom, novú zmluvu a zmluvu s Dávidom. Zdánlivo nemusia spolu súvisieť, ale opak je pravdou. Keď sa na písmo pozrieme lepšie, keď sa zameriame hlbšie na vzťahy medzi týmito zmluvami, zistíme, že sú Hospodinom presne zoradené a spolu súvisia tak, že by jedna bez druhej nemohli existovať. Pri tvorbe Šabat klubu sa opieram o 4 brožúry reverenda Malcolma Headinga pod súhrnným názvom Biblický sionizmus. Reverend Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále v Jeruzaleme. Celoživotne sa zaoberá koreňmi kresťanskej viery, vzťahmi židovského zmluvného ľudu a kresťanov, úlohou Izraela v dejinách spásy, úlohou spasených z nežidovských národov v dejinách spásy a v neposlednom rade aj zmluvami. A o jednej z nich budeme dnes hovoriť, ako som už avizovala, o zmluve s Mojžišom. Tá je však postavená pevne na zmluve s Abrahámom. Zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia Boha spasiť svet. Na čo potom bolo treba pridávať zmluvu s Mojžišom? Nestačila tá prvá zmluva s Abrahámom? O chvíľočku si o tom povieme viac. Príjemné počúvanie Šabat klubu.

Keď pristúpite k niekomu na ulici a poviete mu, potrebuješ byť zachránený, potrebuješ byť spasený, ľudia na vás poväčšine pozrú a povedia, robíš si srandu? Spasený pred čím? Vo všeobecnosti svet nie je presvedčený o tom, že potrebuje spasenie. Takže Božie rozhodnutie spasiť svet, ktoré je zakotvené v zmluve s Abrahámom, spasiť svet na vlastnú pesť sám, asi nebolo dostatočné. Boh musí k zmluve s Abrahámom niečo pridať. A to aj urobil. Pridal zmluvu s Mojžišom. Zámerom zmluvy s Mojžišom je obdržanie zákona na hore Sinaj. Prečítajme si z knihy Exodus, čo pán povedal Mojžišovi o zákone, ktorý sa rozhodol dať. A Mojžiš odišiel hore k Bohu a Hospodin zavolal na neho z vrchu a povedal, takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým. Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom a niesol som vás ako na krídlach orlov a doviedol som vás k sebe. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. To sú tie slová, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým. Keď potom prišiel Mojžiš, povolal starších ľudu a predložil im všetky tieto slová, ktoré mu prikázal Hospodin. A keď sa pozrieme do Galaťanov, do 3. kapitoly, tak zistíme, že nový zákon veľmi jasne vysvetľuje, že zákon alebo zmluva s Mojžišom bola k zmluve s Abrahámom pridaná a jej zámerom bolo viesť nás ku Kristovi. Apoštol Pavol sa pýta v Galaťanoch v 3. kapitole, v 19. verši. Tak čo teda zákon? Bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ by neprišlo seme, ktorému bolo dané zasľúbenie, a bol nariadený skrze anielov rukou prostredníka. A verš 24 v Galaťanoch 3 hovorí toto. Takže zákon bol našim pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. Zákon sa teda stal našim pestúnom, tútorom, s cieľom priviesť nás ku Kristovi. V liste Rímanom v 3. kapitole v 20. verši apoštol Pavol hovorí, že skrze zákon máme poznanie o hriechu. Dovoľte mi poznamenať, píše Malcolm Heading, že by sme priviedli viac ľudí k Ježišovi, keby sme viac kázali o zákone. Ako to myslel? O tom si povieme o chvíľu.

Tak, milí poslucháči, je možné, že by sme priviedli viac ľudí ku Kristovi, keby sme viac kázali o zákone? Keď hovoríme o zákone, nie je reč o rituálnom zákone, ktorý sa týka obetí a chrámu. Hovoríme o morálnom zákone, ktorý je známy ako majestátny zákon 10 Božích prikázaní. To je ten zákon, o ktorom Pavol hovorí v 3. kapitole Galaťanov. A to je ten tútor, alebo učiteľ, ktorý nás privádza k Ježišovi. Rád by som poznamenal niečo veľmi zaujímavé, píše Malcolm Heading, o tom, prečo sa metodisti nazvali metodistami. Volali sa tak preto, lebo mali metódu. Znie to vtipne, ale je to skutočne tak. Máme takú predstavu, že Wesley bol veľký, silný kazateľ, vysoký, robustný muž s veľkými ramenami. Ale keď navštívite dom Johna Wesleyho v Londýne, tak uvidíte jeho malé papuče. Je ťažké si predstaviť, že to bol ten muž, ktorého metóda otriasala svetom. A čo to bola za metóda? Vysadol na svoju kazateľnicu, čo bol v skutočnosti jeho kvoň, a išiel na ňom do nejakej dediny či mesta niekde v Anglicku. Postavil sa do centra, nasedlo a začal kázať. Po 7 dní kázal z 10 Božích prikázaní. Hovoril, nezosmilníš, neukradneš, nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, nepožiadaš ženu svojho blížneho, neučiníš si rytinu ani nejakú podobu vecí pred Bohom. Po 7 dní tento muž Boží nepovedal nič o Ježišovi. Keď kázal, moc Božia padala na stovky a tisícky mužov a žien, lebo Biblia hovorí, keď príde Duch Svätý, bude usvedčovať svet o hriechu. Drahí moji priatelia, píše Malcolm Heading, ľudia nepríjmajú Ježiša preto, že ich manželstvá sú v troskách, ani kvôli tomu, že majú zlú finančnú situáciu a ich bankový účet je prečerpaný, alebo kvôli iným osobným problémom. Ježiša akceptujeme preto, že sme rebelovali proti Božiemu charakteru a 10 Božích prikázaní je opisom Božieho charakteru. A tak, keď o nich kážeme, pod mocou Ducha Božieho, Duch Boží prináša do srdca človeka usvedčenie a až potom môže nasledovať pokánie. A vďaka Bohu za to, že keď prídeme k Ježišovi, On nás učí, ako máme žiť vo svojich manželstvách, ako sa starať o svoje bankové účty tak, aby sme mali vyrovnané hospodárenie. On rieši každú záležitosť v našich životoch. No a čo sa dialo, keď raní metodisti John Wesley, George Whitefield a Charles Wesley trávili 7 dní v niektorom meste alebo dedine? Čo sa dialo potom? O tom o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: John Wesley, George Whitefield a Charles Wesley, raní metodisti trávili 7 dní, niekedy trochu menej, kázaním zmluvy s Mojžišom, teda 10 Božích prikázaní. Zákon je našim tútorom, pestúnom, učiteľom, ktorý nás privádza k Ježišovi. A čo sa dialo potom? Potom sme sta odišli. Po krátkom čase sa však doň vrátili. Vtedy sa udiala jedna z dvoch možností. Celé mesto buď bolo rozrušené usvedčením Ducha Svätého, alebo prekypovalo hnevom. Boli situácie, keď Johna Wesleyho vyhnali z mesta. Práve kvôli jeho kázaniam. V bežných prípadoch sa do centra dediny či mesta opäť vrátil, postavil sa na svoju kazateľnicu, na koňa a vtedy začal kázať o kríži na Kalvárii, ku ktorému hriešnik môže pristúpiť a nájsť odpustenie, kde hriešnik môže byť oslobodený od prekliatia zákona a nájsť večný život, kde hriešnik môže umyť svoje hriechy v krvi Ježiša Krista a tak sa zmieriť s Bohom. Zmluva s Mojžišom je zmluvou inštrukcie. A táto zmluva pripravuje cestu, podľa Biblie, pre hriešnikov, aby prišli

spravodlivý bude žiť z viery. A zákon nie je z viery, ale vraj človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. Prečo Ježiš prišiel a zomrel na kríži? Pozrime sa na ďalší verš v kontexte. Ježiš zomrel na kríži, aby naplnil zasľúbenie Boha, dané v zmluve s Abrahámom.

zomrel na kríži. Ježiš zomrel na kríži preto, aby naplnil zasľúbenie Boha, ktoré Boh dal v zmluve s Abrahámom. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. A čo je tým zasľúbením ducha? Tým zasľúbením Ducha Svätého je život, ktorý je vložený do tých, ktorí sú v Kristovi, ktorí sú v Kristovi zmierení s Bohom. To je zasľúbenie nového života a to je, podľa apoštola Pavla, požehnanie plynúce zo zmluvy s Abrahámom. A ako to požehnanie znie? A Hospodin riekol Abramovi: vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú. A tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. A ako znejú slova Hospodinove, ktoré obdržal Mojžiš na hore Sinaj? Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania. Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Nezabiješ, nezosmilníš, neukradneš, nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho.

Nezdá sa vám niekedy, ako by ľudstvo nerozumelo, čo je človek? Ako by nevedelo, kým je? Ako by nepoznalo svoju identitu? Ako by nerozumelo, ako má žiť? Milí poslucháči, zmluva s Mojžišom, predovšetkým 10 Božích prikázaní, mne pripomína návod. Akoby manuál k tomu, o čom je človek. Ako má človek fungovať? Je v nich odrazený charakter Boha a to, ako by mal byť vtavený, vpečatený charakter Boha do nás. Kým zmluva s Abrahámom je zmluvou rozhodnutia Boha spasiť a požehnať celý svet, tak zmluva s Mojžišom je inštrukciou, ktorá nám ukazuje, ako máme žiť a ktorá ukazuje to, o čom je hriech. Vedie nás ku Kristovi, poskytuje priestor Duchu Božiemu, aby sme mohli byť usvedčení o hriechu a aby sme mohli činiť pokánie a tak prijať novú zmluvu, ktorá záleží v Kristovej krvi. Milí poslucháči, počúvali ste Šabat Klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

Hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Od mikrofónu vás pozdravuje Anička, začínajú sa rady od susedy. Každá dobrá rada do života sa zíde a práve aj v kuchyni, do potravín, to sú vždy rady, na ktoré si radi spomenieme. Tak toto robila moja maminka, tak toto robila moja babička, to je taká rada do kuchyne. A presne takéto rady dnes budeme hovoriť. Pozrieme sa na potraviny a povieme si nejaké rady ku konkrétnym potravinám, ktoré používame, s ktorými sa všetci pravidelne dennodenne stretávame. Tak vás vítam pri dnešnej relácii Rady od susedy.

Na začiatok sa pozrieme na mliečne výrobky. Čo robiť, aby nám mlieko nevykypelo? Vykypeniu mlieka zabránite tak, že vnútorný okraj hrnca natriete maslom. Veľmi jednoduché a vyhneme sa pracnému čisteniu nášho sporáka. Čo robiť, aby sa mlieko nepripálilo? Mlieko sa nepripáli, keď vnútro hrnca najprv vypláchnete studenou vodou a až potom doň nalejete mlieko. Niektorí ľudia nemajú radi, keď sa na mlieku vytvorí koža. A aby sa na povrchu nevytvorila koža, tak ešte do horúceho mlieka vhodíte kocku ľadu a budete mať mlieko bez kože. Minule sa mi stalo, že som potrebovala vyšľahať šľahačku, ale vôbec sa mi to nedarilo. A tak tu je rada pre každého, komu sa to tiež stalo. Tuhú šľahačku dosiahnete, ak pridáte do nej počas šľahania štipku práškového cukru. A ak robíte koláč zo šľahačky, tak sa tak rýchlo neroztečie, keď ju ušľaháte so želírovacím cukrom. Ďalší mliečny výrobok, ktorý má asi každý jeden z nás doma, je maslo. Poďme sa pozrieť na nejaké rady a triky, ktoré môžeme využívať aj pri tejto potravine, pri masle. Maslo ostane dlho čerstvé, nielen v chladničke. Stačí ho ponoriť do prevarenej, vychladnutej, slanej vody. Maslo sa dá oveľa lepšie speniť, napríklad na koláč, ak doň pridáte trocha múky. Ak ráno idete raňajkovať a veľmi rýchlo si potrebujete natrieť maslo, môžete použiť aj tento trik. Na stuhnuté maslo z chladničky položte vriacou vodou vypláchnutú misku. Po chvíli ho môžete bez problémov natierať. Aby ste z masla ľahšie odstránili papier, podržte ho pod studenou vodou. Na papieri neostanú zvyšky masla. Keď nechcete, aby maslo na horúcej panvici zhnedlo, pridajte doň trochu jedlého oleja a maslo nezhnedne. Ešte chvíľu zostaneme pri radách od susedy, ktoré patria k mliečnym výrobkom. Tvaroh sa dá oveľa lepšie rozmiešať, keď ho polejete trochou teplého mlieka alebo sladkou smotanou. Kocka cukru pod zvonom na syry absorbuje vlhkosť a tým predlžuje čerstvosť syrov. Rovnaký účinok dosiahnete v myštičke s hrubozrnou soľou. Vyprážaný ementál sa neroztečie, keď ho pred prípravou na chvíľu vložíte do mrazničky. Starý, stvrdnutý syr ponorte na nejaký čas do čerstvého mlieka. Zmekne a bude opäť chutný. Ďalšia potravina, ktorú môžeme veľmi často používať, sú vajcia a preto sa pozrieme na nejaké rady a triky, ako si pomôcť. Jedna rada je, že nevárte studené vajcia. Niekoľko hodín pred varením vyberte vajcia z chladničky, aby v horúcej vode nepraskli. Navyše sa potom ľahšie ošúpu. Možno sa vám ale stalo, že ste presolili polievku. Presolenú polievku zachránia jedno či dve surové bielka. Tuhnúci bielok a...

Rady od susedy sa nám práve teraz skončia. Dnes sme hovorili o mliečnych výrobkoch a o vajciach. Ako sa postarať, aby nám mlieko nevykypelo? Čo urobiť, aby sme mali tuhú šľahačku? Pozreli sme sa na maslo, na tvaroch, na syry a taktiež na zaujímavosti a triky, ktoré sú spojené s prípravou a používaním vajec. Od mikrofónu sa s vami lúči Anička, rady od susedy sa práve končia.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec víziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Rimanom, 12. kapitola, 1. verš. Povzbudzujem vás pre milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú obeť. Alica mala výbornú prácu v cestovnej kancelárii. Mala možnosť veľa cestovať a spoznávať nové miesta. Rozhodla sa však toho všetkého vzdať z lásky k rodičom. Žili ďaleko od nej a potrebovali, aby sa o nich postarala. Obaja jej bratia zomreli, mladí, kvôli tragickej nehode a ona ostala jediným dieťaťom. Služba rodičom bola vyjadrením jej viery v Pána Boha. Apoštol Pavol v liste Rimanom povzbudzuje veriacich v Krista k tomu, aby prinášali svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Dúfal, že budú medzi sebou šíriť Kristovu bezpodmienečnú lásku. Požiadal ich, aby si o sebe nemysleli viac ako treba. Keď sa dostali do sporu a rozdelenia, povolal ich, aby odhodili pýchu, lebo sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Túžil potom, aby si navzájom preukazovali obetavú lásku. Každý deň máme príležitosť slúžiť druhým. Napríklad môžeme niekoho pustiť pred seba v rade, alebo sa starať o chorého človeka ako Alica. Alebo sa môžeme deliť so svojimi skúsenosťami a dať ostatným radu či usmernenie. Ak prinášame svoje telá ako živú obeť, uctievame Pána Boha.

0: zaujímavosti zo židovského sveta. Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov. Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Liberia. Liberia, Liberijská republika, je štát v Afrike. Hlavné mesto je Monrovia. Liberia je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Liberia bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci, vracajúci sa zo Spojených štátov amerických. Nezávislým štátom bola Nová Liberia uznaná v roku 1847. Zásluhu na tom však mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo čierni novousadlíci samozrejme začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila, a dostávali sa do stretu s domorodými kmeňmi. Amerických Liberijcov bolo zhruba 20 tisíc. A v novom štáte sa museli vysporiadať so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatláčali do vnútrozemia. Spory s domorodcami nikdy úplne neustali a americké Liberijci si udržali moc až do roku 1980, aj keď v tej dobe tvorili už len 5% obyvateľstva. Aj napriek snahe prezidentov udržať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými Liberijcami, sa v roku 1980 Afričania začali búriť a občianska vojna bola na svete. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Minoritní americkí Liberijci jednoducho zabudli na to, aké je to byť otrokom. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 tisíc ľudí a milióny sa stali utečencami. Klima v Liberii je tropická, teplá, humidná, čiže vlhká. Sú tu suché zimy s teplými dňami a chladnými nocami. Letá sú teplé, oblačné, s častými silnými dažďami. Liberia sa neustále zotavuje z dvoch občianskych vojen. Cirkev Liberie je často označovaná za biblického ignoranta a je údajne veľmi materialistická. Islám sa stále šíri, najmä prostredníctvom kmeňa Mandingo. Medzi týmto kmeňom a kresťanmi dochádza veľmi často k etnonáboženskému násiliu. Milí priatelia, modlíme sa dnes, aby Boh narušil tvrdosť miestnych náboženstiev, nachádzajúcich sa na území štátu. Predkladáme ti, drahý Pane Ježišu, situáciu na území Liberie. V oblastiach, kde panuje dlhodobo napätie, neláska, násilie, kde panuje zlo. Ty si obetou zmierenia aj za tieto hriechy tvrdosti a nelásky. Prosíme ťa, vstúp do týchto nepokojov. Vzývame Tvoje meno, Ježišu Kriste. Ďakujeme za Tvoju krv, ktorá zmila na kríži tieto prestúpenia. Prosím, vstúp do tejto tmy. Otvor oči mužom a ženám, ktorí nevidia svoje poblúdenia. Nech je porazená moc diablova. Zväzujeme v Tvojom mene tieto mocnosti, v Tvojom mocnom mene, Ježiš Kristus, ktoré na kríži porazilo smrť, a uvoľňujeme týchto mužov a ženy do slobody, ktorej vládneš Ty. Haleluja, mocné je Tvoje meno. Amen. Sick and tired of being sick and tired.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

0: tebe.
1: Túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20. vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: 14. kapitola Rušný deň. Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. 37. žalm, 23. verš. Nová dekáda, nový život. Bol rušný júlový deň roku 1980. Auto sťahovacej služby bolo plne naložené našim nábytkom a zariadením. Susedia, rodina a priatelia sedeli popri stenách nášho domu, mlčky a smutno sledovali posledné chvíle pred našou rozlúčkou. Musíme ešte zabehnúť k právnikovi, vyzdvihnúť si a vypísať nejaké dokumenty, povedal im Paul. Neodíďte, počkajte tu na nás, vrátime sa čo najskôr. Skočili sme do auta a rýchlo sme odišli. Nielenže sme museli pobaliť množstvo škatúľ materiálu, ale v súvislosti s predajom nášho domu bolo treba tiež vypísať haldu papierov. Zaplnili sme tým 6 kartónov, v ktorých boli aj naše najcennejšie rodinné dokumenty, vrátane mojich básní. Ja som chcela, aby sme ich uložili v našom aute, ktoré však bolo už aj tak preplnené inými škatulami. Paul, tieto kartóny musíme mať pri sebe, sú príliš dôležité, aby sme ich nechali v sťahovacom voze, argumentovala som. To v žiadnom prípade, povedal Paul rázne a ani sa na mňa nepozrel. Máme pred sebou takmer 4000 kilometrov do Vancouveru. Je to dlhá cesta, Margie, potrebujeme v aute primerané pohodlie. Nemôžeš ho zaplniť až povrch. Ale musíme, oponovala som mu. Paul, veci v týchto škatuliach sú absolútne prvoradé. Čo ak sa niečo stane? Zvýšila som hlas. Paul mal odhodlaný výraz tvári, nesúhlasne krútil hlavou. Bola som nerozhodná pri myšlienke presťahovať sa do iných končín, raz zanietená za a hneď na to bez záujmu odísť do Britskej Kolumbie. A teraz toto. V tomto štádiu sme naozaj nepotrebovali nesúlad. Aj takto boli len emócie. Ešte jeden pokus. Paul, v týchto kartonoch sú uložené aj všetky moje básne. Všetko, čo som kedy zverila papieru, aj všetky moje vysvedčenia, certifikáty, modrotlač pre tvoje iluzionistické vystúpenia. Ver mi, Margie, povedal pevne, ale už láskavo. Ten sťahovák je plný vecí, ktoré sú pre nás drahé a cenné. Pozri sa, sťahovacie firmy dávajú záruku, že nám všetko bezpečne prevezú. Musíme im dôverovať. Poď už, nech to tu dokončíme, dodal a natiahol ruku, aby ma potľapkal po tvári. Láskavé gesto a sladký pohľad na jeho tvári a už som vedela, že ho musím počúvnuť. Vystúpili sme z auta a prenášali škatule, ktoré boli nakopené v našom aute do sťahovacieho voza. Ešte zo pár vecí, chlapci, inštruoval Paul. Tak, a sme hotoví. Môžeme ísť, zahlásil šofér. Ešte raz sme prebehli s Paulom po dome, či sme niečo nezabudli. Naši priatelia, susedia a rodina už nesedeli na zemi pri stenách, ale stáli pokope v malej miestnosti. Prišiel čas rozlúčky. Po celý deň som sa bránila slzám. Viackrát som sa zavrela do kúpeľne, aby som si upravila svoj usmrkaný make-up. Teraz sa to však už prevalilo. Nemôžem za to, ale keď som sa pozrela na tie drahé známe tváre, slzy mi tiekli potokom. Všetci sme plakali. Rozlúčky nikdy nebývajú ľahké. Ale my sme v tomto dome bývali 13 rokov. Urobili sme z neho útulný príbytok a teraz sme ho opúšťali a spolu s ním i týchto drahých ľudí, aby sme šli kam si do neznáma. Ešte posledné objatia, bosky, pozdravy a výkriky na šťastnú cestu. A pohli sme sa v ústrety neznámej budúcnosti. Pripomenula som si, prečo sme sa vlastne k tomuto kroku odhodlali. Pocit neustáleho zhonu nás začal znepokojovať pred niekoľkými mesiacmi. Ale už v minulom roku sme o týchto pocitoch viackrát spolu hovorili. Ustavične chodíme na tie isté miesta a tábory už takmer 15 rokov, hovoril Paul. Hádam je na čase, aby nastala nejaká zmena. A mimochodom, zimy tu v Ontáriu sú dlhé a chladné. Musel som pripustiť, že má pravdu. Museli sme brať ohľad aj na to, že asi dvakrát do roka sa Paulovi vracalo ochorenie na zápal pľúc. A spomen si na všetky tie rokovania a nové zbory, ktoré sme videli, keď sme pred rokom boli vo Vancouveri. Hovorilo sa o našej službe na plný úväzok. Ak to máme prijať, tak čím skôr, kým sú naše slečny malé, pripomenula som Pavlovi. Ty na čo nevidieť už prestúpi na vyšší stupeň školy. Zdôvodňovanie pokračovalo. Ponúknime dom na predaj a uvidíme, čo sa stane. Ak sa dom predá, bude to pre nás znamenie na odchod. Podobné tomu, aké žiadal od hospodina biblický Gedeon, povedala som. Ale dom sa nepodarilo v septembri predať a myšlienku na odsťahovanie sme museli odložiť. A stále sme prosili Boha o jasné znamenie jeho vôle pre náš ďalší život. V rozhovore s priateľmi na pastorskej konferencii sa Paul dozvedel, že Britská Kolumbia uvažovala o prerozdelení oblasti misijných služieb v Kanade. Dostali sme ponuku. Pri spomienke na vrelé prijatie, ktorého sa nám dostalo počas našej služby, Paul súhlasil. Prišli sme domov a otázka nášho sťahovania bola opäť živá. Britská Kolumbia, to je naša nádej, zvolal Paul. To je potenciál pre našu službu, Margie. Oči mu žiarili. Paul a jeho priatelia pastori mysleli na konferencii rovnako a modlili sa za náš presun a splnenie túžby dostať sa do plnej služby. I ja som venovala tejto otázke mnoho prozieb a rozmýšľania. Pozrela som sa do Paulovej milej tváre a povedala som. Paul, potenciál tam je, to máš pravdu, ale to, čo my teraz potrebujeme, je viera. A hľa, Gedeonovo znamenie sa naplnilo. Náš dom mal kupca už v máji. Bol to dokonca ten istý kúpec, ktorý neúspel v septembri. A koncom júna bol dom predaný. Vzrušenie okolo domu Paversovcov sa skončilo. Ako získame nejakú podporu, Paul? Starala som sa predtým, ako dom šiel znova na trh. To vieš, chvíľu potrvá, kým dostaneme a začneme plnú službu. Paul sa nebal riešenia tohto problému. Možno bude opäť raz vhodné povedať, že Boh riadi udalosti nášho života a my zbadáme jeho stopy v piesku pred našimi. Práca, ktorú mu ponúkli v medzinárodnej audiovizuálnej filmovej spoločnosti, ako aj filmovej požičovne a dodávkovej služby vo Vancouveri, priam vydláždila túto cestu. A navyše, Paula si žiadali na podporné práce v novom vysielaní relácie Zaostrené na rodinu. A prosím ťa, Paul mi povedal, dívaj sa dopredu a neobzeraj sa stále na chybičky krásy, čo zostanú po našej práci. Všetko sa sľubne rozbiehalo. Také boli moje myšlienky počas našej dlhej cesty. Ešte posledný letmý pohľad späť na známu ulicu a okolie. Sme na našej ceste, rodinka, zvolal Paul. Vancouver, už ideme!

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.
3: Vôňa nedele.

Pane Bože, tak chceme tento čas odovzdať do Tvojich rúk a my sme totálne závislí na Tebe, na Tvojej práci skrze Ducha Svätého v nás. A tak ťa prosíme, aby v tejto chvíli si konala aj tu pri nás, aj k nám prehovarala. Tak túžime sa nechať budovať Tvojim slovom a prosíme o požehnanie aj pre deti v besiedke v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak dobré ráno, bratia a sestry, aj odo mňa. Aktuálne, ako zborne prechádzame žiadnou sériou kázni, tak ja som takú sériu nejakú vytvoril sám svoju, ale asi preto, že aktuálne trošku viac žijem listom Galackým a tak viac ho študujem a nad ním premýšľam. A tak by som chcel nejaké hlavné témy z tohto listu prinášať. Nech nás slovo Božie buduje. Tak si predstavme, dnes to bude len prvých 11 veršov, taký úvod do tohto listu. Predstavte si, že vyrastáte v Galácii v rokoch 45 až 49. Neviem, kto ako máte radi dejepis, ako ste zbehli, ako si to viete predstaviť, ale nie je pravdepodobne takéto počasie, ale skôr také počasie, že keď sa niekde chcete presunúť, tak hľadáte tieň, aby ste to vôbec dali, aspoň ja to takto robím v tých tropických krajinách. A je to na území Turecka, bývate v dome, ktorý je z kameňa alebo sliny, má prašnú podlahu, vládne vám cisár a ak chcete zistiť, koľko je hodín, tak nepozriete sa automaticky na hodinky alebo na mobil, ale pozriete sa na slnko, kde sa približne nachádza. Ste závislí od práce svojich rúk, od počasia, od toho, čo vypestujete alebo robíte v nejakej dielni. A život je kratší, choroby sú bežné. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzali Galacky. A vás a vašu rodinu, váš dom, navštevuje apoštol Pavol. On vykladá písma, on vám zvestuje evanjelium, že skrze Ježiša Krista, skrze vieru v Pána Ježiša Krista dokážete byť zachránení, môžete byť spasení, lebo len on dokázal žiť podľa zákona, len on dokázal naplniť zákon, Božie normy. A vy uveríte v to evanjelium, ktoré Pavol prináša, v Ježiša Krista, v jeho smrť na kríži. Prijmete Božie odpustenie, zmierenie s Bohom, Kristova spravodlivosť je aj vaša spravodlivosť, lebo ste si obliekli nový život. Obliekli ste si Ježiša Krista. Ale odrazu neviete, komu veriť, lebo sú vo vašom spoločenstve, prichádzajú do vášho spoločenstva, do vášho domu aj nejakí falošní učitelia. Nazveme ich judaizátori. Sú to židokresťania, ktorí hovoria, že preto, aby si bol spasený, nestačí veriť v Ježiša Krista, ale ty potrebuješ dodržiavať aj Boží zákon. Potrebuješ žiť podľa Mojžišovho zákona. A deň predtým, ako títo judaizátori majú prísť do vášho spoločenstva, vám prichádza krásny list od apoštola Pavla, v ktorom apoštol Pavol sa snaží zachrániť situáciu, preukázať pravdu. A toto je list Galackým. Toto sú tie slova, ktoré teraz budeme čítať. Bude to len prvých 11 veršov, tak prečítam tieto slova. Pavol, apoštol povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Iného evanjelia niet. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás nepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Idem jazda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
A tento list bol s najväčšou pravdepodobnosťou napísaný na konci prvej Pavlovej misijnej cesty. Ešte predtým apoštolským snemom, ktorý máme v skutkoch apoštoloch 15. kapitole. Závery tohto snemu ešte neboli jasné. Ak by sme chceli pozrieť do týchto prvých dejín kresťanstva, do skutkov apoštolov, tak nachádzame sa v 13. a 14. kapitole. Misia v Galácii v tom pohanskom svete sú skutky apoštolov 13, 14. A ak by sme sa chceli viac pozrieť na tento spor, ktorý tu Pavol má s falošnými učiteľmi, tak môžeme prečítať skutky apoštolov 15. kapitola 1. a 2. verš. Podaktori, čo prišli z Júdska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemala hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom, k starším do Jeruzalema. Títo falošní učitelia a judaizátori, oni nespochybňujú len evanjelium ako také, ktoré Pavol priniesol. Oni spochybňujú aj Pavlové apoštolstvo, jeho osobu. A je dôležité to, kto vám prináša evanjelium? Kto zvestuje Božie slovo? Asi všetci poviete, že áno. Že ovocie takého učiteľa je absolútny základ. Poznanie jeho duchovného života. A Pavol tieto kritériá spĺňa. Pavol je poverený do tejto služby samotným Bohom. Zjavením Ježiša Krista poznáme ten proces jeho obrátenia. A Pavol bol pred obrátením ten, kto prenasledoval Židov, kto ich vrhal do väzenia, kto hlasoval za ich smrť. To máme opäť v skutkoch apoštolov. Ale po obrátení sa on stáva ten, kto je prenasledovaný. Komu ide o život. Pavol má svedectvo, Pavol má ovocie. A v ďalších veršoch Pavol pokračuje obhajobou tohto učenia evanjelia. A títo kresťania v Galácii stoja pred tou dilemou. Oni nevedia, komu odrazu veriť. Sú zneistení. Je kresťanstvo nejaká odnož židovského náboženstva, no je k nemu navyše pripojená viera Ježiša Krista? To sú otázky, ktoré si kladú. Lebo je to nejakou sektou uprostred židovského náboženstva, na ktorú sa vzťahuje Mojžišov zákon. Ak pohán chce sa stať kresťanom, aby mohol byť kresťanom, musí najprv konvertovať na židovské náboženstvo, dať sa obrezať a potom uveriť v Krista, vtedy je kresťanom. Alebo stačí jedine viera Ježiša Krista. A zo začiatku bolo kresťanstvo vnímané aj rímskou ríšou, aj okolím, ako nejaká odnož židovského náboženstva, ako sekta. A to malo aj svoje výhody, najmä čo sa prenasledovania týka. A v skutku apoštolov opäť čítame, že keď Peter vykladal písma, tak sa obratilo 3000 veriacich. A to boli Židia. A prirodzene do kresťanstva prichádzali židovské vplyvy. Prichádzali mnohí judaizátori, ktorí nejakým spôsobom sa snažili prepojiť tieto náboženstva. Ale skutky apoštolov 15. kapitola snem, apoštolský snem, je raz ceste, na ktorom sa ocita kresťanstvo a židovstvo. Dochádza k definitívnemu odlúčeniu kresťanstva od židovstva. A veľmi silno tam z toho cítiť, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách. Že sa nedá dúfať, že budem spasený, zachránený na základe toho, že dokážem žiť podľa Božích noriem, ja dokážem žiť a dodržiavať Boží zákon, a na druhej strane tu je spasenie skrze vieru. A toto je veľká otázka aj dnes. Aj dnes cirkev stojí pred touto otázkou, aj každý jednotlivec. Raz každý z nás dostane otázku na poslednom súde, keď sa nás ju Bohu opýta, že čo je tvojou nádejou, prečo by si mal byť zachránený? Čo je tým dôvodom? Na základe čoho máš byť ospravedlnený? Aj dnes mnohé cirkvi učia, že je to zoznam, pevný zoznam pravidel, podľa ktorého treba žiť a takto sa dostať do neba. Že vlastné úsilie človeka urobí spravodlivým. Niekto zase hlása sociálne evanjelium, že treba pomáhať chudobným, trpiacím a takto dôjdeš záchrany, takto budeš zachránený. Niekto hovorí, že je to príslušnosť k tej správnej cirkvi, k členstvu v nej.
Alebo sú to špeciálne svedectva, zjavenia. A tu znieje ústredná pravda tohto listu, listu Galátským 3.11, kde Pavol hovorí, že spravodlivý z viery bude žiť. A toto je myšlienka a podstata tohto listu, ale aj evanjelia ako takého. Spravodlivý z viery Ježiša Krista bude žiť. Viera v Ježiša Krista je tou jedinou cestou k Bohu. Viera a nič iné. Žiaden skutok, žiadna zručnosť, žiaden úspech, žiaden rituál. Spása je dar od Boha. Len On dokáže zachrániť hriešníka, len On dokáže spasiť človeka. Ak by spása nebola len z viery, ale by závisela aj od nás, tak by to znamenalo, že sa dokážeme zachrániť sami. Ale toto nedokáže nikto, lebo všetci srešili a nikto nemá slávy Božej. Ak počúvame kázň, ak rastieme ešte aj na nejakých iných fórach, tak je veľmi dôležité, čo daný učiteľ hovorí o Ježišovi Kristovi. Kto je Ježiš Kristus? Falošné učenia sú častokrát postavené na biblickom základe, ale ten biblický základ je prezdôraznený. Takto vznikajú rôzne falošné prúdy. A ak v tých vyučovaniach počuješ, že ešte niečo ti k tej viere chýba, tak buď na pozore. List Galátsky môže byť super orientáciou v tomto smere. Ak potrebuješ, si vedený k tomu, že potrebuješ nejaké špeciálne poznanie, nejaké špeciálne svedectva, nejaké nadprirodzené zázraky, možno sviatosti, aby si bol skutočný kresťan. Mnohí hovoria, že potrebuješ mať zodpovedané tie najťažšie teologické otázky, ktoré ani Biblia nejak nesystematizuje, tak cítiš z toho, že si druhotriedny kresťan, že nie si dostatočný, tak buď na pozore. V tomto mnohí tiež zachádzajú ďalej. A my sme raz mali takú skúsenosť, že sme boli v zahraničí na biblickej škole a my sme tam boli len na takom 10-dňovom nejakom sústredení duchovnom. A tí študenti, ktorí tam študovali dlhšie, tak súčasťou toho štúdia bola misia v Afrike. A boli tam aj mnohí Slováci. A ak niekto sa nemodlil v anielských jazykoch, tak na túto misiu nemohol ísť, lebo nebol dostatočný kresťan. A bolo tam cítiť také silné zranenia. A tak ja sa pýtam, že kde v Biblii sa o tomto píše? Alebo mali sme veľmi blízkych priateľov, brata a sestru vo viere, s ktorými sme nejaký čas kráčali spolu a po čase nejakej fakt ťažkej teologickej otázke, ktorá je nepodstatná v tomto smere, došli oni k inému názoru a po čase vyjadrili taký problém, že oni už sa s nami viac ani nemôžu modliť. A opäť bola to otázka, ktorá vôbec nie je podstatná. A Pavol v inom liste, v prvom liste Korinským v 17. verši hovorí, že Kristus ho poslal zvestovať evanjelium nie skrze jeho múdrosť, lebo inak by bol Kristov kríž vyprázdnený. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. A tak spasonosná viera v Ježiša Krista neprichádza vďaka nejakej špeciálnej múdrosti. Je vierou, dôverou dokonané dielo na kríži. Že to, čo Kristus vykonal, to stačí. Že On je tvoja nádej. A toto dielo, to evanjelium prináša aj múdrosť neskôr do tvojho života. Ale túto vieru, tú spásu neohlasujeme, neoznamujeme svojou múdrosťou, ale sme povolaní k tomu, aby sme oznamovali to, čo Kristus vykonal. To, kým Kristus je, čistý Kristov kríž. A viera, ktorú sme dostali, je dar. Spasenie je dar. Nie je to odmena za naše úsilie, našu múdrosť, že my sami sme dôšli k takému správnemu poznaniu, lebo ak spása pochádza z čohokoľvek iného, ak len nie z diela Pána Ježiša Krista, tak Kristus nadarmo umrel. My podkopávame dielo Ježiša Krista. My minimalizujeme jeho rolu v otázke spásy. My bojujeme s Bohom a staviame sa mu naproti. A toto je kontext, do ktorého Pavol vyslovene, nie nepremyslene, ale premyslene adresuje až dvakrát tie také tvrdé slova, ktoré možno by sme radi často obišli.
On tu hovorí, nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Pavol tu vyslovuje kliatbu. Hovorí, že nech je zavrhnutý od Boha ten, kto zvádza ľudí, kto prináša iné evanjelium, kto klame o Ježišovi Kristovi, kto klame o jeho diele spásy. A toto není Pavlov nejaký emocionálny, nekontrolovateľný výbuch. To prekliatie, ktoré tu Pavol žiada, je všeobecné. Vo verši 8 a 9 Pavol toto prekliatie, tú kliatbu, vzťahuje na každého. Aj na anjela z neba, ale dokonca aj na seba. Hovorí, že ak by niekto prinášal, kázal iné evanjelium, nech je vydaný Bohu. Ten dôvod, prečo to Pavol môže povedať, je vo verši 10, lebo Pavol nešíri svoje názory. On neobhajuje seba. Jemu nejde o to, aby on sa páčil ľuďom. On sa chce páčiť jedinému, spasiteľovi, stvoriteľovi, večnému Bohu, ktorého sa stal služobníkom. A dnes sú takéto absolútne slova nepriateľné, možno ani nám sa nepáčia. Pýtame sa, prečo tu Pavol rozpráva tak tvrdo, nech je prekliatý, prečo tu Pavol rozpráva bez lásky. A sú minimálne dva dôvody, prečo to nie sú slova bez lásky. Prečo v týchto slovách vidíme strašne veľa lásky. A tým prvým dôvodom je, že robiť spásu závislú na ľudskom úsilí uberá Ježiša Krista o slávu. Lebo dielo spásy mohol završiť len Ježiš Kristus. My sme k nemu nemohli nič pridať. A druhý, rovnako závažný dôvod je, že bol ohrozený život, a to doslovne život, a večnosť ľudí, kresťanov v Galácii. Pavlovi veľmi záležalo na spáse týchto ľudí. A dokonca v Rímskym, v 9. kapitole, v 3. verši, dokonca Pavol používa to isté slovo, ale on ho vzťahuje na seba a hovorí, že radšej by bol sám zavrhnutý pre svojich bratov Židov, ktorí neprijali Krista, len aby oni boli spasení. A toto je láska, ktorú ja nechápem, čo tu Pavol hovorí. A Pavlové slova ani v tomto liste Galackým nie sú bez lásky. Pavol vidí a pozerá ďalej. Jemu ide o viac ako len o tento život. Jemu ide o večnosť. A evanjelium je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. A kriviť to evanjelium, vymýšľať iné evanjelium, znamená ničiť jedinú cestu spásy. A toto robili falošní učitelia. Viedli ľudí do zatratenia. A Pán Ježiš hovorí o týchto, čo robia takéto veci, čo zvádzajú slabších vo viere, v Markovi 9.42, že by bolo lepšie, keby boli zatratení takíto ľudia. Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora. Opäť aj pri Pánovi Ježišovi vidíme, že tu ide o večnosť. A títo falošní učitelia a judaizátori, my to vidíme v tej 15. kapitole, hlásali iné evanjelium. Prvý verš. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. Alebo 5. verš. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Toto je iné evanjelium, ktoré prinášajú títo falošní učitelia. A potom Pavol v 4. kapitole, v 9. až 10. verši sa tak nechápavo pýta Galackých, ktorí prijali evanjelium, ktorí spoznali Pána Ježiša Krista, pýta sa ich, že ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znovu slúžiť? Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia, roky. Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal. V 6. verši v 1. kapitole Pavol hovorí, že sa čuduje, že tak rýchlo, a tam je také zaujímavé slovo, títo Galacky prebiehajú k inému evanjeliu. Opúšťajú iné evanjelium, ale iného evanjelia nie. A to slovo prebiehať sa používa aj v kontexte armády a znamená dezertovať, zradiť svoju krajinu, svoju armádu. Alebo v politickom prostredí sa používalo a znamenalo to prezliecť kabát, zmeniť stranu. Pavol hovorí a nechápe, je pohnutý, veď Galacky
si vybrali zradiť Krista, prebehnúť od spasiteľa nejakým falošným učiteľom. Bo zradiť, opustiť evanjelium znamená zradiť, opustiť Krista. A opustiť Krista, dobrú správu, znamená chcieť zachrániť sa sám, postaviť sa pred Boha sám, bez obhajcu, bez Ježiša Krista. A tu opäť znejú slova z listu Galackým 3.10, kde Pavol hovorí, že takýto pokus je vopred odsúdený na neúspech. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Potom Galackým 5.4. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. A na inom mieste Pavol v Galackým 2.16 hovorí jeden z ďalších takých nosných veršov a myšlienok. My však vieme, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, by sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. A tento vzácny dopis apoštola Pavla, ten jeden deň pred návštevou tých falošných učiteľov, možno zachránil mnoho duší. Ten jeho tón v úvode, kde Pavol ozaj píše len tie potrebné formality v troch veršách a už sa hneď obracia ku problému a používa tie také tvrdé slova, je vzácny. Je to rozsorčenie, ktoré je plné záujmu, pravdy a lásky ku Galackým. Od 6. do 10. verša sa 8-krát obracia na Galackých a adresuje im a nejaké pripomienky, pýta sa ich, vy. A 8-krát jednoducho sa na nich takto obracia. A ja som presvedčený, že dnes je tu rovnaký záujem o nás. Že dnes Duch Svätý sa rovnako obracia k nám a pýta sa nás, a čo vy? Do čoho vkladáte svoju nádej? Kto je Ježiš Kristus pre vás? Ako chceš byť zachránený? Ty. Čo sú tie slova, ktoré by dnes nám ako zboru adresoval apoštol Pavol? Deň pred návštevou nejakých falošných učiteľov. V čom sme dezertéri? A v čom prebiehame od pravého evanjelia?

Alebo pochopí, že to nedokážeš. Že to dokáže len on, dokonalý, večný, nestvorený Boh. A Pavol používa slovo zákon 33 krát v liste Galackým, ak si to číslo dobre pamätám. A v tomto prípade v negatívnom význame, kde Galackí chceli byť zachránení skrze tento zákon. Potom v 6. kapitole v 2. verši používa to isté slovo, ale v úplne inom znení. A hovorí, jedni druhých bremena neste a tak naplníte zákon Kristov. A pozbudzujem nás k prečítaniu si tohto listu, tohto dopisu a najlepšie naraz, prejsť si ho celý. A je tam krásna stať o ovoci Ducha Svätého a o tom, čo znamená život vo viere, čo prináša táto spásonosná viera v Ježiša Krista. A prináša krásne veci, prináša absolútnu slobodu a svätosť. A veľmi nám žehnám, aby sme zažívali život z viery. Aby táto viera, ktorú sme dostali, ktorá je darom, aby bola v našom živote tým, čo rozhoduje o tom, ako rozmýšľame o veciach, ako sa rozhodujeme, čo robíme, ako sa modlíme, aby sme si tú vieru chránili, aby v nás rástla, aby sme boli čistí, aby sme boli múdri skrze slova, ktoré nám posiela Duch Svätý. Tak toto je to, čo nám všetkým žehnám a budem sa ešte na záver modliť. Amen. Svätý Bože, ďakujeme Ti za tieto slova, ktoré boli možno zapísané dávno, ale sú veľmi aktuálne aj dnes pre nás. Ďakujeme za to, že si nám dal spoznať to, ako sme hriešni, ale že si nám na druhej strane dal spoznať aj tú Tvoju láskavú ruku, to Tvoje dielo spasí, že si nás vykúpil, Pane, že si nás zachránil, že si nás tak veľmi miloval, že si zomrel namiesto nás. A tak ťa veľmi prosíme o to, aby sme žili z viery, ktorú si nám dal. Aby naše životy boli poznané podľa lásky, ktorú máme k Tebe. Podľa toho, ako jedni druhých bremena znášame a nesieme, aby bolo vidieť tú slobodu, ktorú si nám priniesol. Tú múdrosť, ktorú si nám dal. Pane, buď oslavený a vyvýšený v našom živote. Buď našim pánom a Ty veď naše životy. Chceme sa Ti absolútne podriadiť v každej jednej oblasti. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.

0: zaujímavosti zo židovského sveta.
1: Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov.
0: Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Vôňa nedele.

0: Mnohí z nás spievali tú pieseň Som vykúpený, ako rád to prehlasujem. Ale dostatočne sme nepochopili, čo tým myslíme. Preto chcem, aby sme si dnes uvedomili jedno z povzbudivých posolstiev kríža, že ty a ja sme v súčasnosti, teraz, vykúpení. Keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, poskytol nám všetkým nádherný dar, tým, ktorí v Neho veria. Doktor Charles Stanley nám v dnešných dotykoch predstaví ďalšie povzbudivé posolstvo z kríža. Má názov Si vykúpený. Veríme, že ako sa k nám pripojíš pri každom z týchto objasňujúcich a vieru budujúcich seminárov, skutočne budeš tiahnutý k Ježišovi Kristovi, aj prostredníctvom dotykov. Dnešné zameranie je nasmerované k tomu, čo znamená vyjadrenie sme vykúpení. Je to termín, ktorý nie je tak bežne používaný, ale nesie vysoký význam a pridáva k nášmu chápaniu to, čo sa stalo na Kristovom kríži. Počas týchto posolstiev je našou veľkou túžbou, aby si objavil mnoho nových poznatkov o tom, kto si, ako Božie dieťa, a že tvoje poznatky vo väčšej miere napomôžu tvojmu rastu v osobu, akú z teba chce mať Boh. Je tu doktor Charles Stanley.
1: Nalistujme si teraz Efeským, prvú kapitolu. Začníme v 3. verši a prečítajme si túto pasáž až po 7. verš. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním. Keď nás lásky podľa milostivej rady svoje vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Biblia je v podstate príbeh Božej vykupujúcej lásky voči ľudstvu. Ukážem ti, prečo je to pravda, a to v úplnej miere. Na začiatku, v Genesis 1:2, je naplánované vykúpenie. Na začiatku, v Genesis od 3. kapitoly až po 11. kapitolu, kde sa hovorí o páde, potope a tak ďalej, sa vyžaduje vykúpenie. V 11. kapitole Genesis až po poslednú knihu v Starom zákone, po 4. kapitolu Malachiáša, je pripravované vykúpenie. Preto si zvolil Abraháma, Izáka, Jákoba a jeho 12 synov. Júda je ten hlavný. Skrze jeho pokolenie prichádza Mesiáš. Celá línia rodokmeňa Mesiáša pochádza z kmeňa Júdu. Keď sa potom dostaneš k evanjeliám, vykúpenie vstupuje do platnosti, keď išiel Ježiš Kristus na kríž. On zaplatil tú cenu. V knihe Skutkov sa hovorí o kázanom vykúpení, ako rastie novozákonná cirkev a šíri sa evanjelium. V epištolách máš vykúpenie vysvetlené tým spôsobom, ako Pavol, Jakub, Peter a Ján začínajú vysvetľovať život Ježiša Krista a poukazujú na to, ako ho aplikovať. V knihe Zjavenia máme spracované vykúpenie, kde všemohúci Boh prináša celý tento plán ku záveru. Takže Biblia je skutočne príbehom Božej vykupujúcej lásky. Mnohí z nás spievali tú pieseň Som vykúpený, ako rád to prehlasujem. Ale dostatočne sme nepochopili, čo tým myslíme. Preto chcem, aby sme si dnes uvedomili jednu z povzbudivých posolstiev kríža. Že ty a ja sme v súčasnosti teraz vykúpení. To znamená, že všemohúci Boh sa svojim skutkom rozhodol zaplatiť tú nákupnú cenu. To výkupné za teba a za mňa. Tým nás vyslobodil z nášho starého, poviazaného, otrockého života, naviazaného na hriech. Vyslobodil nás, aby sme sa stali takými osobami, aké z nás chce mať. On zaplatil výkupné, aby nás oslobodil. Keď teda hovoríme o vykúpení, keď hovoríme o skutočnosti, že sme boli vykúpení, hovoríme tým, že niekto zaplatil cenu za to, aby nás vyslobodil z tohto trhu s otrokmi. Teraz sme slobodní, aby sme sa stali a boli a konali tak, ako to Boh chcel. Preto sa pozrime na celý proces. Pretože čím viac ty a ja rozumieme tomu, čo Boh pre nás urobil, tak sa stane niekoľko vecí. Tým viac budeme rozumieť, kto on je a aký je. Tým viac mu budeme chcieť prejavovať lásku a odovzdanie a službu. Nie sme motivovaní niekým, kto nás núti niečo robiť. Ale sme motivovaní skutočnosťou, že sme jeho vykúpení synovia a céry. Keď ty a ja budeme schopní pochopiť celý význam tejto skutočnosti, že sme vykúpení skrze Boha a pre Neho, budeme skutočne motivovaní k tomu, aby sme sa stali tým, čím máme byť. Pozrime sa teraz do zjavenia 5, 9 až 10, kde písmo hovorí: a spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu. Tu sa hovorí o Kristovi. A otvoriť pečate, lebo si bol zabitý. A svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa. A učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi a budú kráľovať na zemi. Takže v budúcom veku, keď bude spievať celý anielský zbor a všetci svätí Boží, budeme chváliť Ježiša Krista ako nášho vykupiteľa, ktorý nás vykúpil svojou vlastnou krvou z otrockého trhu hriechu a oslobodil nás pre všemohúceho Boha. Ak si ešte nikdy neprijal Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, tak dnes zistíš nasledovné. Neexistuje žiadna iná možná cesta pre teba, aby si bol priateľný v Božích očiach, ak v prvom rade nebudeš ním vykúpený. Preto chcem, aby sme sa pozreli na vykúpenie ako na absolútny základ pre spásu. A keď ty a ja pochopíme, čo on pre nás urobil, budeme chcieť intenzívne túžiť, slúžiť Pánovi a poslúchať ho. A budeme vedieť viac na to, aby sme boli schopní hovoriť niekomu inému o to presnejšie, čo urobil náš Pán. Takže tá prvá vec, ktorú chcem, aby sme si všimli, je, že človek potrebuje byť vykúpený. Započúvaj sa do knihy Rímským 6. kapitola. Začnime od 14. verša, kde nájdeme istý náznak. Hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. To znamená, keď si už bol spasený, tou implikáciou je, že predtým, ako si sa dostal pod milosť, bol si pod pánstvom hriechu a v jeho moci. Teraz si pozrime 16. verš. Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní. Alebo hriechu na smrť, alebo poslušnosti na spravodlivosť. Chce tým povedať, že môžeme slúžiť len jednému z dvoch. Buď hriechu, čo má svoje konečné následky vo večnej smrti, alebo spravodlivosti, teda Ježišovi Kristovi, čo má tiež konečné následky, ale vo večnom živote. My všetci slúžime buď Pánovi Ježišovi Kristovi, alebo slúžime hriechu, respektíve tým ľudským zmyselným pohnutkám, či legitímnym pohnutkám, alebo zvráteným a pokriveným pohnutkám tela, čím sa stávame služobníkmi hriechu. Ešte som nestretol strateného človeka, ktorý by bol ochotný prijať pri tej prvej konfrontácii s pravdou, že je otrok voči niečomu. Ale radi to vysvetľujeme, racionalizujeme a myslíme si. Teraz si môžeme robiť, čo chceme. Biblia hovorí, človek je buď sluhom spravodlivosti, koná správne, alebo je sluhom hriechu, s konečným následkom večnej smrti. To znamená, že každý jeden z nás, ktorí tu sedíme, a všetci, ktorí nás sledujete, každý jeden z nás je niekoho sluhom. Pozrime sa teraz do 18. verša. Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Znovu tu teda vidíme kontrast. Pozrime sa ešte na 19. verš. Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela. Lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávate svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvetenia. Ďalej sa pozrime na 22. verš. Teraz však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvetenie a napokon večný život. Takže, keď človek zhreší voči Bohu, musí si uvedomiť jedno. On jednoducho nepácha jeden samostatný akt. On sa stáva zotročený svojimi pohnutkami, zotročený svojimi zvykmi. Pretože podstata hriechu je poviazať nás a urobiť z nás nedobrých, neschopných, slabých, skazených ľudí a úplne trpiacich s večnými následkami smrti. Keď tu opisuje Ježiša Krista ako vykupiteľa, hovorí, že všemohúci Boh, keď sa pozrel na ľudstvo zotročené hriechom, vedel kvôli svojej spravodlivosti a právu a svetosti, že musí niečo urobiť, aby zachránil človeka a pritom stále zostal svätý. Svätý, spravodlivý Boh nemohol povedať odsúdenému, vinnému, nespravodlivému a skazenému hriešnikovi, jednoducho na všetko zabudnem. On to nemôže urobiť a stále pritom zostať svätý, pretože on vydal nariadenie. Mne patria všetky osoby, tak osoby otcov, ako osoby synov. Mne patria. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Ezechiel 18:4. Boh čelil následkom. Čo teda urobí s ľudstvom, keď vydal zákon, že každý človek, ktorý hreší, bude trpieť večným trestom? Ako Boh zachráni človeka, keď každý človek je hriešnik vo svojej prirodzenosti, hriešný vo svojom konaní? Čo môže Boh urobiť, aby vykúpil, aby zaplatil, aby prepustil a vyslobodil z tohto zásahu, poviazania a uväznenia tých, ktorých miluje a priniesol ich k sebe a oslobodil ich pre seba? Všimnime si aj druhú vec. Tu je Božie zabezpečenie vykúpenia a teraz pozorne sleduj a prečítaj si niekoľko veršov. Nalistujeme si Genesis 3. kapitolu. Chcem ti ukázať niečo veľmi zaujímavé. V záhrade Eden je Adam a Eva. Písmo hovorí, že zhrešili a Boh im urobil oblečenie z kože, aby zakrýl ich hanbu. Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. Genesis 3:21. Na odev z kože potrebuješ zviera. Aby si mal zvieraciu kožu, musíš najskôr zabiť zviera. Preliať krv. Je to zaujímavé, keď sa najprv pozrieš na jeho zabezpečenie. Keď sa pozrieš na proroctvo, že Boh dal svoje vykúpenie pre ľudstvo. Kto prvý počul prvé prorocké slovo o Ježišovi Kristovi, že príde ako vykupiteľ? Je zaujímavé a možno prekvapujúce, keď si to uvedomíme. Všimni si 14. verš v 3. kapitole Genesis, kde sa Hospodin rozpráva s diablom. Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi, pretože si to urobil, to znamená, že ty si zasiahol a spôsobil, že Adam a Eva sa dostali do rebélie. A preto, že si túto vec urobil, 14. verš pokračuje. Prekliatý budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. V anglickom preklade je použité slovo semeno namiesto slova potomstvo a žena nemá semeno. Takže tu ide o prorocký pohľad na Ježiša Krista, že je narodený z panny. Musel sa narodiť z panny, aby sa stal vykupiteľom ľudstva. Teraz sleduj. Boh hovorí, ja položím nepriateľstvo medzi teba a semeno ženy. Tu sa hovorí o Kristovi. To znamená, on ti rozmliaždi hlavu, Satan, a úplne ťa zničí. A ty mu schvatneš petu. Čiže ho zraníš. Takže prvé prorocké slovo o prichádzajúcom vykupiteľovi nebolo dané Adamovi a Eve, ale bolo dané samotnému Satanovi. Boh povedal Satanovi, že ten, kto príde, mu rozmliaždi hlavu. To znamená, že ho úplne zničí. Satan mu poraní petu, bude zranený. Boh prorokoval Satanovi a samozrejme neskôr aj Adamovi a Eve už na samotnom začiatku, keď padli do hriechu. V tom čase Boh odsúdil to, čo bolo nutné, aby priviedol človeka späť k sebe, potom ako sa postavil do rebélie voči Bohu. Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby vydal svoj život ako výkupné, ako cenu, nákupnú cenu za mnohých. To znamená za nás všetkých, ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20:28. Takže Boh pripravoval v prorockých obrazoch a videniach, ako aj vo svojom slove, že nadíde čas, kedy príde vykúpiteľ, ktorý dokáže vykúpiť človeka z jeho hriechov. Napríklad si spomenieš, že v čase, keď Ježiš Kristus bol ukrižovaný, v chráme bola opona, ktorá oddeľovala človeka od svätyne svätých. Avšak len do toho času. Len najvyšší veľkňaz mohol vojsť do svätyne svätých, a to raz, do roka, a prikryť hriech celého izraelského národa pokropením krvi na zľutovnicu, na rohy a oltár. Keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, táto opona sa roztrhla. Nie však od spodu až nahor, lebo to by mohol urobiť človek, ale od vrchu až nadol. Boh roztrhol tú oponu. To znamená, že otvoril cestu pre človeka, aby mohol byť spasený nepreliatím krvi zvierat. Teraz oslobodil ľudí z otroctva hriechu skrze preliatú krv Ježiša Krista. Jeho krv prikryla všetok hriech a bola adekvátnou cenou za vykúpenie každého človeka z otrockého trhu hriechu. My všetci, tak povediac, sme stáli na otrockom bloku hriechu a Boh Otec prišiel na scénu, vydal svojho syna, Ježiša Krista, aby sa postavil na to naše miesto. Preto slovo náhrada je veľmi podstatné pri pochopení zástupnej smrti. Pri vykúpení Boh Otec dáva svojho syna, Ježiša Krista. Stavia ho na ten blok. On je tou platbou a to znamená, že my všetci ostatní môžeme odísť slobodní. Keď teda hovoríme, že Ježiš Kristus je našim vykupiteľom, to znamená, že Boh vykonaním svojej vôle, milosti a lásky poslal svojho jediného syna, Ježiša Krista, na smrť ako baránka. Vydal ho na kríž, ukrižoval ho. Pribil ho tam a on trpel a zomrel. Preliatie jeho krvi bolo vykúpením. Tým výkupným za tvoju a moju spásu. Tým je vysvetlené vykúpenie, že všemohúci Boh mal v úmysle kúpiť ťa, priateľu. Poslal svojho jediného syna, ktorý sa postavil na ten blok a vyslobodil ťa, aby si sa stal človekom, akým máš byť. Jednoducho preto, lebo ťa miluje.

čo je len jediný človek, ktorý by také niečo urobil. Chcem ti však niečo povedať. Máme pokrivený pohľad na hriech. Zakrývame ho. Racionalizujeme ho. Snažíme sa urobiť všetko, čo sa len dá predstaviť. Ale Boh videl teba a mňa takých hriešných, akí sme naozaj boli. Ako úplne nahých. On povedal, toto ľudstvo je skazené, hanebné, rebelské, nespravodlivé. Potom povedal, synu, posielam ťa kvôli tomuto pomiešanému, opovrhnutia hodnému, nespravodlivému, bezbožnému davu, porušujúcemu zákon. Ty a ja ich vyslobodíme. Tak sme boli spasení. Ježiš Kristus, Boží, jediný syn, prišiel a stal sa výkupným za teba a za mňa. Keď Ježiš Kristus šiel na kríž a zomrel, za koho hriech zomrel? Za koľkých ľudí? Biblia hovorí, pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. 2. Petra 3.9. Ak to nie je jeho vôľa, aby ktokoľvek zahynul, potom všemohúci Boh, ktorý jediný pozná pravú tvár hriechu, vie aj to, že bude jediný, kto sa zachová od zahynutia. Preto Boh poslal svojho jediného syna a povedal, a ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12.32. Takže, keď Ježiš Kristus šiel na kríž, za koho zomrel? Za všetkých. Teraz sleduj pozorne. To znamená, že bolo zaplatené za hriech celého ľudstva. To znamená, že každý jeden, všetci ľudia, boli vykúpení. Porozmýšľaj nad týmto. Ak by si bol na tom bloku pre otrokov, polonahý, podvyživený, otrocký robotník bez akejkoľvek nádeje na útek, žiadnej cesty von a jediná nádej na zmenu by bola smrť a potom by niekto prišiel a hoci cena za teba by bola vysoká, finančná čiastka, ten človek by povedal, ja ho vykúpim, ja ju vykúpim. A videl by si, že ten muž bol dobre oblečený a že si mohol dovoliť zaplatiť takú vysokú cenu. Tak by ťa zobrali dolu z toho bloku. Prišiel by človek a zložil by ti putá z rúk, okovy z nôh a povedal by ti, si slobodný. Ty by si povedal, čo ty myslíš, že som slobodný? Jednoducho, si slobodný. Ja som prišiel, aby som sa stal tvojim otrokom. Bari si ma nekúpil? Ja som ťa kúpil, aby som ťa vyslobodil. Nie na to, aby som z teba znovu urobil otroka. Ten človek by ti povedal, po celý zvyšok tvojho života si už slobodný. Teraz sa z teba môže stať taký človek, aký máš byť. Teraz môžeš začať byť tým, čo z teba chcel urobiť tvoj majster. Ty si slobodný človek. Chcem sa ťa niečo opýtať. Aká by bola tvoja reakcia? Mari by sme nepadli na kolená a nezačali boskávať jeho nohy v pokore a vďaky vzdaní? Mari by sme neboli ochotní povedať mu, majster, pretože si ma vyslobodil, slobodne sa rozhodujem, že ti budem slúžiť po celý zvyšok života. Slobodne som sa rozhodol ísť tam, kde chceš, aby som šiel. Robiť to, čo chceš, aby som robil. Byť tým, čím chceš, aby som bol. Ty si za mňa zaplatil obrovskú cenu. Chcem, aby si vedel, že ochotne budem tvojim sluhom. On by odpovedal. Ak si sa rozhodol mi slúžiť, dám ti to najlepšie zo všetkého. Budeš mať to najjemnejšie, to najlepšie. Ale chcem, aby si vedel, že nikto ťa nenúti, aby si mi slúžil. Ale ty by si povedal, majster, rozhodol som sa slúžiť ti, lebo ťa milujem. Priateľu, chcem sa ťa niečo opýtať. Vari to už Boh pre teba neurobil? Boli sme na ceste do pekla a Boh vydal svojho jediného syna. Oveľa cennejšieho ako obrovské množstvo peňazí, aby vykúpil teba aj mňa. Položím ti ešte jednu otázku. Od toho dňa, kedy si vierou zakúsil vykúpenie, miloval si ho, slúžil si mu, vydával si sa mu, nasledoval si ho, poslúchal si ho, bol si motivovaný

0: kvôli porozumeniu toho, čo Boh pre teba urobil, čo nikto iný na tvári tejto zeme nemohol urobiť. Alebo si bol jedným z tých ľudí, ktorí sa držia svojho desiatku, hoci on zaplatil za teba oveľa viac. Nemáš takú pevnú istotu, či sa chceš zapojiť do zboru. Že nechceš robiť priveľa, pretože nechceš byť do toho príliš zapojený. Pritom on za teba zaplatil obrovskú cenu. Chcem ti niečo povedať. Keď preskúmame svoje srdcia, zistíme, ako málo dávame. Ako málo robíme v porovnaní s tým, čo on urobil pre nás, aby sme sa mohli stať všetkým, čím môžeme byť. Každý jeden z nás, každý svätý Boží sa má pokloniť, padnúť na kolená, na svoju tvár pred Bohom každý jeden deň. S vďaky vzdaním a chválou a úctou a odovzdaním. Nikdy by sme sa nemali pýtať, koľko máme dávať, koľko máme slúžiť, koľko máme poslúchať. Ako veľmi máme byť Bohu odovzdaní. Ak by si bol otrokom, tak by si sa choval ku svojmu pánovi ako ku druhému po Bohu. On nám hovorí, ja som ťa vyslobodil. Ak sa rozhodneš mi slúžiť, budeš mať to najlepšie teraz aj potom. Keď sa pozriem na kríž, viem, že on si zaslúžil mňa celého. Amen.
1: Mnohí z nás spievali tú pieseň Som vykúpený, ako rád to prehlasujem. Ale dostatočne sme nepochopili, čo tým myslíme. Preto chcem, aby sme si dnes uvedomili jedno z povzbudivých posolstiev kríža, že ty a ja sme v súčasnosti teraz vykúpení. Keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, poskytol nám všetkým nádherný dar, tým, ktorí v neho veria. Doktor Charles Stanley nám v dnešných dotykoch predstaví ďalšie povzbudivé posolstvo z kríža. Má názov Si vykúpený. Veríme, že ako sa k nám pripojíš pri každom z týchto objasňujúcich a vieru budujúcich seminárov, skutočne budeš tiahnutý k Ježišovi Kristovi aj prostredníctvom dotykov. Dnešné zameranie je nasmerované k tomu, čo znamená vyjadrenie sme vykúpení. Je to termín, ktorý nie je tak bežne používaný, ale nesie vysoký význam a pridáva k nášmu chápaniu to, čo sa stalo na Kristovom kríži. Počas týchto posolstiev je našou veľkou túžbou, aby si objavil mnoho nových poznatkov o tom, kto si, ako Božie dieťa, a že tvoje poznatky vo väčšej miere napomôžu tvojmu rastu v osobu, akú z teba chce mať Boh. Je tu doktor Charles Stanley. Ak neporozumieme povzbudivému posolstvu z kríža, nedokážeme začať chápať povahu a charakter Boha. Nielen, že ťa Boh miluje práve takého, aký si, keď si jeho dieťa, je ti odpustené a si vykúpený, zároveň si s Bohom zmierený. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk. This is the moment.

ľahšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.
3: Milé deti, dnes nás čaká napínavý príbeh, ktorý sa volá Noachova archa. Napísal ho pre vás Martin Vlmel. Raz pred mnohými rokmi nastal čas, kedy ľudia už nechceli nič počuť o starých udalostiach. Mysleli si, že to všetko sú iba rozprávky. Či vôbec existuje akýsi boh? Však ho nikdy nevideli. Keď existuje, aj tak nám to môže byť jedno, lebo sa nám neukáže. Veru, začali sa až posmievať Bohu a zneužívať jeho meno. A keď už nemali úctu pred Bohom, o to menej jej mali pred ľuďmi. Deti si už nič nerobili z toho, čo hovorili rodičia, iba sa z nich smiali. Rodičia sa zasa už ani veľmi nestarali o svoje deti a mysleli si, že sa môžu postarať sami o seba. Obchodníci sa začali podvádzať a predávať zlý tovar za veľa peňazí. Iným sa zasa zdalo, že zarábať si peniaze prácou je veľmi pomalé. Zhromažďovali sa a schovávali vonku v roklinách v blízkosti veľkých dopravných ciest. Keď potom tadiaľ prechádzala karavána, vyskočili na nich z úkrytu, ľudí zabili a prisvojili si ich tovar i zvieratá. Ani pravdu nikto nebral vážne. Každý sa bál, že ho ten druhý oklame a podvedie. Všetci však chceli dobre žiť a pritom čo najmenej, či najradšej vôbec nepracovať. Najdôležitejšie bolo jedenie, pitie a zábavy, boli hrubí a zlí. Na Boha si zmysleli iba vtedy, keď sa z neho chceli vysmievať. Medzi týmito bezbožníkmi žil muž, ktorý ešte stále myslel na Pána Boha s láskou a úctou. Volal sa Noach a jeho traja synovia Šém, Chám a Jáfet. Synovia už boli ženatí a sami mali deti. Po celé tie roky musel žiť Noach s bezbožníkmi a pritom sa sám nestal bezbožný. Práve naopak, mal odvahu. Čím viac sa ostatní Bohu posmievali, tým väčšmi sa ho pridržiaval. Ľudia iba krčili ramenami, ale mali pred ním rešpekt. Bol jediným mužom, ktorý sa odvážil vzoprieť bezpráviu a hovoriť ľuďom pravdu rovno do tváre. Pravda týchto veľmi nezaujímalo. Jedného dňa sa však na námestí zbehol dav. Uprostred stál Noach. Hľa, počúvajte, čo mi hovoril Boh. Ľudia, žijúci teraz na zemi, nemyslia už na mňa. Ich srdcia, myšlienky aj činy sú plné ukrutností. Tak to nemôže dlho trvať. Zničím ľudí, ktorých som stvoril, aj so zemou, zvieratami, plazmi a nebeským vtáctvom. Bude pršať a nastane potopa. Všetko živé na zemi zanikne. Zástup bez dychu načúval, lebo Noach bol dobrý rečník. Mnohí sa naľakali a zhrozili. Potom sa niekoľko ľudí začalo rehotať a vysmievali sa. Haha, potopa! Vôbec nie je toľko vody, aby sme sa mohli utopiť. Stále viacej ľudí sa pridávalo k posmešníkom. Kedyže sa to má stať? Kričali niektorí, ktorí si chceli zavtipkovať. A zda už zajtra! Noach vážne odvetil. Boh vám dáva ešte čas na prípravu. Mohlo by to byť zajtra, ale možno prejde ešte niekoľko rokov. Príde však trest a súd na tých, čo nemyslia na Boha. Keď sa ľudia rozišli, zvolal Noach svoju rodinu. Musíme sa hneď dať do roboty. Boh mi rozkázal, aby som spravil veľkú loď, kde by bolo dosť miesta pre nás a pre veľa zvierat, ale aj pre veľké zásoby potravín. Synovia na ňo prekvapene pozerali. Čo to len ich otca napadlo? Bolo to prinajmenšom veľmi čudné. uprostred púšte ďaleko od mora stavať veľkú loď. Milovali však svojho otca a privykli ho poslúchať. Čoskoro sa pripreli do roboty a pracovali od rána do večera. To vzbudilo pozornosť ľudí. Zo všetkých strán sa zbiehali a čudovali sa, všade sa o tom hovorilo. Musel sa vraj pominúť s myslami. Nevedeli, či sa majú hnevať, alebo sa mu majú jednoducho vysmiať. Robili oboje. Loď uprostred púšte a ešte taká veľká. 100 metrov dlhá a 3 poschodia vysoká. Bude potrebovať veľa koní zapriahnuť, aby takou ozrutnou loďou, čo len pohol. Noach sa však nedal mýliť. Každý deň hovoril s Bohom. Pán Boh určite dodrží, čo slúbil. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Každý deň ho ľudia videli pracovať na stavbe lode a tým im stále pripomínal nastávajúcu potopu sveta. Nechceli však tomu uveriť. Žili iba pre nastávajúci deň a správali sa čoraz neviazanejšie. Prešli mesiace. Z mesiacov to boli roky a z rokov 10 ročia. Loď, ktorú volali archa, bola už takmer hotová. Chýbalo už len spraviť okno na streche. Keď už bola celkom hotová a nič sa nestalo, ľudia jasali. Noach však neprestal ľudí napomínať a varovať. Ako dlho? Plných 120 rokov. Aj vtedy to bol pridlhý čas, hoci ľudia žili oveľa dlhšie ako dnes. V 120. roku však Noach začal vháňať zvieratá do archy. Z každého druhu zvierat po dvoch. Tak priviedol dolu konie a somárikov, inde zasa antilopy, do vyhradených priestorov šelmy. Ani na vtáctvo nezabudol. Ešte raz zožal Noach výsmech, keď loď pripravil na odchod. Ešte raz prehovoril k ľudu. Potom nechal vstúpiť do archy svoju ženu a troch synov so ženami. Sám vstúpil ako posledný. Dvere za ním ťažko zapadli. Boh sám ich zatvoril. Šťastnú cestu, smiali sa niektorí. Čoskoro ich však smiech prešiel. O týždeň zaľahlo prírodu olovené sparno. Na západe sa zjavili sírovo-žlté mračná. Ani Vánok sa nepohol. V diaľke pridusenie zarachotilo. Zvieratá sa schovávali. Odrazu sa jasne zablískalo. Nasledoval ohlušujúci úder. Rýchlo sa prihnala búrka. Ľudia sa ponáhľali domov. Mnohí sa cítili veľmi nepríjemne, oveľa horšie ako inokedy pred búrkou. Archa teraz stála osamelá na prázdnom námestí. Vypukla taká búrka, akú ani najstarší nezažili. Nenasledoval iba blesk za bleskom a hrom za hromom, ale celé plamenné zväzky sa metali z tmavých oblakov a hrom rozochvieval zem. Bol to iba hrom, čo otriasal zemou? S pobledlými tvárami vyzerali ľudia zo svojich domov. Steny sa knísali, zem sa pohýňala pod nohami. Zemetrasenie. Napokon išiel od úst k ústam výkrik hrôzy. Prichádza potopa! Na celom horizonte, kde len oko dovidelo, bolo vidno iba vodu, ktorá s neuveriteľnou rýchlosťou stúpala. Výchor zúrivo zavíjal a divo bičoval vlny, ktoré dvíhali bielo spenené koruny a lačno oblizovali všetko, čo mali v ceste. Príval hnal pred sebou zvieratá, ktoré sa pokúšali v smrteľnom strachu uniknúť. Tu sa zmocnilo ľudí zúfalstvo. Nik už viac nemyslel na posmech, vystúpili na strechy svojich domov alebo utekali na úbočia hôr. Niektorí sa pokúšali dostihnúť archu a kričali, stojac už na poli vo vode. Otvor, otvor, nechaj nás vstúpiť, zachráň nás, pomoc, pomoc! Noachovi to trhalo srdce, ale nemohol dvere otvoriť. Sám Boh ich zatvoril. Dal im čas 120 rokov a stále čakal. Nechceli však počuť. Teraz bolo prineskoro. Voda čoraz rýchlejšie stúpala, lialo, ako by sa otvorili nebesia. Vlny už zaliali najnižšie domy. Archa sa pomaly zdvihla zo zeme, odohrávali sa srdcervúce scény. Voda zaliala strechy a stromy, nezadržateľne zalievala vrchy. Onedlho sa zatvorili vody nad posledným utopeným. Stalo sa čosi strašného. Vody pokryli zem, pokiaľ oko dovidelo. Žiadna živá bytosť nezostala ušetrená. 40 dní a 40 nocí trvala potopa. Potom prestalo pršať. A tu na vlnách sa klzala loď, mierne sa pohupujúc. Napriek svojej ozrutnosti vyzerala v bezbrehom oceáne ako orechová škrupinka. V nej bol Noach so svojou rodinou a všetkými zvieratami, ktoré vzal so sebou na Boží príkaz. A nad touto loďou Boh rozprestieral svoje ruky. Hrozná sila rozpútaných živlov im nemohla uškodiť. Tak Boh chráni tých, ktorí uctievajú jeho meno. Nad ostatnými sa však vyplnilo slovo. Nemýlte sa, Boh nebude posmievaný. Trpezlivosť obyvateľov archy bola však vystavená ešte veľmi ťažkej skúške. Dážď síce ustal, no zdvihol sa vietor. Deň za dňom sa míňali, ale voda neklesala. Tak prešiel týždeň, za ním druhý, ba aj celý mesiac. Hoci túžobne vyzerali cez nekonečnú vodnú plochu, nemohli nikde objaviť ani stopu po zemi. Vtedy im srdcia zaplavila clivota. Čím zásoby vydržia, čo si počnú so zvieratami, až od hladu zdivejú? Zabudol na nich Boh? Kde len ten otec ešte stále berie odvahu? Nikdy na ňom nezbadali ani najmenšiu obavu. Stále znovu im hovoril. Boh ešte nezabudol na nikoho, kto sa na neho v dôvere spoľahol. Čo slúbil, to iste dodrží. Či sa dobre správal? Treba počkať. Pomaly ubiehali mesiace. Archu už pol roka unášali vlny. Zem stále nebola na dohľad. Zásob čoraz viac ubúdalo. Synovia sa už takmer vzdali nádeje, možno ich zahnalo von na šíre more a nikdy sa nevrátia domov, aj keď potopa pominie. Tu odrazu zacítili akési trhnutie. Pod dnom lode akoby zaškrípal piesok a štrk. Všetci vyskočili, čo sa stalo? Zem! Kričali akoby jednými ústami. Akoby im Boh poslal posolstvo po dlhom očakávaní. Archa pristála na zemi. Kde boli? To ešte nevedeli. Postupne sa objavovala zem, na ktorú narazili. Nachádzali sa na vrcholci vysokej hory. Ďaleko na sever od svojej domoviny, tam, kde sa dnes nachádza Arménsko, pristáli na jednom vrchu pohoria Ararat. Teraz mohli pozorovať, ako vody každý deň ustupujú. Po niekoľkých týždňoch už mohli vidieť okolo seba temená vrchov. Mali veľkú radosť. Noach povedal, predsa som vedel, že sa tak stane. Po niekoľkých dňoch Noach vypustil holubicu. Vyletela s radostným trepotaním krídel. Najprv niekoľkokrát obletela archu, potom sa vzniesla do vzduchu. Ďalšie vrchy však boli priďaleko a ona už odvykla lietaniu. Hľadala miesto, kde by si mohla oddýchnuť, žiadne však nenašla. Celkom vyčerpaná sa vrátila nazad na koráb. Noach vystrel svoju ruku a ustaté vtáčatko sa rado dalo vniesť dnu. Potom čakal ešte týždeň a znovu vypustil holubicu. Zostala vonku celý deň. Večer sa však vrátila a niesla v zobáčiku čerstvo odtrhnutý lístok z olivy. Už nebolo možné udržať jasot. Lístok! Vody už natoľko ustúpili, že stromy pučia. Najradšej by boli hneď otvorili dvere, aby už raz vyzreli von. Ale Noach povedal. Keď sme už tak dlho mohli čakať, môžeme ešte týždeň počkať. Dovtedy opadnú vody tak, že si bude môcť nájsť obživu každé zviera. Boh nám povie, kedy máme výjsť. Týždeň pripadal všetkým pridlhý. Zdalo sa, ako by ani nechcel vziať konca. Keď prešiel, Noach vypustil tretiu holubicu. Nastal večer, všetci napäto čakali, čo prinesie. Holubica sa už nevrátila. Tu Noach pochopil, čo mu Boh tým chce povedať. V noci ešte počul Boží hlas, ktorý hovoril: Výjdi z korábu, ty i tvoja žena, i tvoji synovia, i ženy tvojich synov, a všetky zvieratá, ktoré sú s tebou, i vtáctvo, hoviatka a plazy, ktorí sa plazia po zemi. Vyveď ich so sebou a budú sa hemžiť na zemi a budú sa množiť. Otvorili sa dvere, ktoré boli po celý rok pevne zatvorené. Ani raz sa odvtedy neotvorili. Noach vyšiel prvý raz po takom dlhom čase so svojou rodinou na slobodu. Ako si všetci odýchli. Tu im pri nohách ležal celý svet. Pláčúc radosťou padli si do náručia. Medzi nimi na prostriedku však stál starý čestný Noach. Jeho postava sa týčila k nebesiam a vyslal Bohu svoju ďakovnú modlitbu. Potom sa však obrátil k svojim deťom. A teraz rýchlo k dielu, povedal. Pootvárajte priehrady a vypustite zvieratá von z ich zajatia. Urobili, ako im povedal. Museli byť však veľmi obozretní. Najprv vypustili krotké, potom poľné a lesné zvieratá. Aké to bolo veselé hemženie. Tu bežal zajac a tešil sa zo znovu nadobudnutej slobody. Tam sa antilopa dlhými skokmi uberala preč. Vtáci sa vznášali s jasotom do vzduchu, cvičili sa v lietaní a spievali, hrkútali, škriekali, každý podľa svojho druhu. Pre všetkých už bolo opäť dostatok obživy v prírode. Naposledy Noach vypustil veľké zvieratá a šelmy. Keď sa takto postarali o zvieratá, zhromaždil Noach opäť svoju rodinu okolo seba. Chcel mať s nimi ďakovnú bohoslužbu. Postavili sa okolo oltára, ktorý synovia zhotovili rýchlo z veľkých kameňov. Noach si stal pred oltár a povedal: Ďakujme tomu, komu patrí všetka vďaka a všetka česť, nášmu Bohu. Milosrdný a láskavý je Boh, trpezlivý, dobrotivý a verný. Tu padli všetci na tvár a modlili sa k Bohu. Chváľte Pána a nezabúdajte, čo dobré pre nás vykonal. Môžeme sa, deti, pridať k modlitbe Noacha a jeho rodiny i my. Milý Bože, takmer som dostal strach, že patrím tiež k ľuďom, ktorí sa Noachovi posmievali, keď staval svoju loď uprostred námestia. Ty si však prostredníctvom neho povedal, prečo to robil. Stačilo iba veriť. Neskôr, keď už bolo vidno, ako sa uskutočňuje to, čo mu predtým neverili, potom už bolo príliš neskoro. Mali by sme naozaj oveľa viac veriť tebe a tým, ktorých si ty poslal. Pomáhaj nám k tomu všetkým.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: chcete zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20. vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.
1: Vôňa nedele.

Prichádzame k Tebe, náš drahý nebeský Otecko. Skláňame sa pred Tebou s úctou a pokorou. A ďakujeme, že si dobrý, že prejavuješ svoju lásku, ktorá je nesmierna ku nám. Ďakujeme Ti, Otče.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

0: je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Prvá kniha Mojžišova, 13. kapitola, 8. verš. Nech nie je rozbroj medzi nami, veď sme bratia. Adam dostal úlohu spolupracovať na projekte s kolegom Tomášom, čo bola obrovská výzva. Obaja mali totiž o jeho realizácii rozličné predstavy. Zatiaľ, čo rešpektovali názory jeden druhého, ich postupy boli tak rozdielne, že hrozil konflikt. Skôr než k nemu došlo, zašli za šéfom a prediskutovali s ním svoje odlišnosti. On ich následne zadelil do samostatných tímov. Ukázalo sa, že to bol múdry krok. Adam si z toho vzal ponaučenie, byť zjednotený neznamená robiť všetko spolu. Abraham si musel byť toho vedomý, keď v Bétele Lótovi navrhol, aby sa rozdelili a išli každý po svojom. Keďže Abraham videl, že pre obe stáda nebolo dostatok miesta, bolo to múdre rozhodnutie. Najprv však zdôraznil, že sú blízkymi príbuznými, čím upozornil Lóta na ich vzťah. Následne s veľkou pokorou dovolil synovcovi, aby si smerovanie a krajinu vybral prvý, hoci sám bol od Lóta starší. Istý kazateľ to nazval harmonické odlúčenie. Tým, že nás Boh jedinečne stvoril, sa môže stať, že občas sa nám na dosiahnutie rovnakého cieľa lepšie pracuje oddelene. Ide o jednotu v rozmanitosti. Nikdy by sme však nemali zabúdať na to, že sme stále bratmi a sestrami Božej rodine. Možno robíme veci odlišne, ale náš zámer ostáva jednotný.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudom.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

0: сильный ким дойдем до цели.
1: Дávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane, prestáva byť vtedy život hrou. Rozplýva sa škála tvojich snov, zrazu vidíš veľký lov, zápas o väčšnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song, ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, nech teraz Bohu chválu vzdá, veď jeho sláva zem aj nebo napadá.

0: tiež.
1: Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
2: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš.
1: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudom.

Jedným z najvzrušujúcejších príbehov starého zákona je oslobodenie, ktoré Boh dáva prostredníctvom Mojžiša deťom Izraela, putujúcim z Egypta do zasľúbenej zeme. Určite si spomínaš na záznam o tom, ako boli v egyptskom zajatí a žili ako otroci. Bolo to pravdepodobne, podľa väčšiny odborníkov, v čase budovania pyramíd. Nepochybne Izraeliti patrili medzi tie tisíce robotníkov, ktorí otrocky pracovali na stavbe pyramíd. Nebudeme dnes diskutovať o pyramídach, ale každopádne boli oslobodení. Spomen si, ako Boh zoslal na Egypťanov ťažké rany, aby prepustili Izraelitov a dali im slobodu. Faraónovi vlastne aj zišlo na um, že by mohol Izraelitov prepustiť na slobodu, ale jeho srdce sa stále zatvrdzovalo a po každom nešťastí zmenil mienku a nenechal ľudí odísť. A to sa dialo, až kým neprišla posledná pohroma, ako si spomínaš, najtvrdšia zo všetkých, každý prvorodený Egypťan mal byť zabitý. Vieš, bolo to čosi fenomenálne. Týkalo sa to nielen ľudí, ale dokonca aj dobytka. Bola to pre Egypťanov strašná rana a faraón napokon povedal: "Dobre, dobre, choďte si, nechajte nás." Vzdal sa a napokon sa Izraeliti mohli vydať na cestu do zasľúbenej zeme. Prirodzene, ak by si nazrel do Biblie, v 15. aj v 14. kapitole sa dozvedáme, že faraón znovu zmenil postoj. Jeho srdce sa opäť zatvrdilo a poslal egyptskú armádu s vozmi, aby ich znovu priviedla späť. Pamätáš si, že keď vykročili po suchej ceste, Boh počkal, než budú Egypťania v mori, potom sa hladina uzavrela a oni boli zaplavení. Niektorí archeológovia si pomysleli, nuž ak je to tak a je to pravda, na dne Červeného mora by mali byť vozy. A naozaj, v mori sa našli na tom mieste vozové kolesá. Pokladám za úžasné, ako Boh potvrdzuje všetko, čo vraví vo svojom slove. Dokonca aj archeológovia o 1000 rokov neskôr nachádzajú dôkazy pravdivosti Biblie. Slovo, ktorým sa dnes budeme zaoberať, znie: vpred! Bol to fantastický výrok, ktorý Boh dal Mojžišovi, keď za ním ľudia prichádzali so svojimi sťažnosťami a ponosovali sa na to, že sa vlečú po púšti s faraónovou armádou v petách. Za sebou videli prach, ktorý zvierili vozy Egypťanov, náhliacich sa zahnať Izraelitov späť. Pred sebou Červené more. Nebolo kam ísť, nebolo úniku. V tej chvíli Boh povedal Mojžišovi: prečo voláš ku mne? Prečo si taký zúfalý? Prečo? Či som nepovedal, že sa o vás postarám? A potom mu prikázal: povedz ľuďom, aby sa pohli. Fíha, to bol neuveriteľný výrok. Nachádza sa v 14. kapitole knihy Exodus, 15. verši. Ďalej Mojžišovi povedal: ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdiel ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Fantastické. Fantastické. Dnes po 15 rokoch služby si spomínam na rôzne závery archeológov, ktorí sa domnievali, že tam bol možno močiar. A netušili, ako sa tam mohla objaviť súš. Je to veľmi jednoduché. V Biblii nájdeme odpoveď. Bol to Boží zázrak na ochranu a záchranu svojho národa a tento zázrak sa nevzťahoval na Egypťanov, pretože boli Božími nepriateľmi. Snažili sa zničiť Boží ľud. A tak spôsobil, že sa voda vrátila. Boh využil silný vietor, ktorý zdvihol vlny takým spôsobom, že vytvorili akési steny, takže vznikla suchá cesta. Keď Izraeliti prešli, vietor utíchol, vody sa spojili a utopili egyptskú armádu. Chcem sa pozastaviť na slovami pohnúť sa vpred. Viete si predstaviť Mojžišove úvahy a otázky ľudí postávajúcich na brehu Červeného mora? Vtedy im povedal, aby sa pohli. Vidíte to? Boh bol pripravený spraviť zázrak,
a vo chvíli, keď Mojžiš Boha poslúchol, Boh zázrak uskutočnil. Ľudia vkročili do mora. Mojžiš zdvihol palicu ponad vodu a udial sa zázrak. Myslím, že niekedy poznáme Božiu vôľu a počuli sme ju, je nám jasné, čo má on v pláne pre svoj ľud. Veľakrát vieme, aká je Božia vôľa. Ide len o to, aby sme uviedli svoju vôľu do súľadu s jeho vôľou. Vieš si predstaviť, že by ťa Boh postavil do situácie, ktorej sa nemôžeš pohnúť pred ani ustúpiť vzad? Ako by si sa ocitol v pasci, inými slovami, máš problém. Ak pôjdeš jedným smerom, budeš mať problém. Ak iným, zasa narazíš na problémy. Nemôžeš ísť pred a Boh ti predsa povie, pohni sa vpred. Vieš, Boh nesľubuje, že spraví zázrak o 5 minút skôr. Nesľubuje, ani iste nespraví to, že ak nás chce niečím požehnať, príde to oneskorene. To Boh nerobí. Jeho načasovanie je presné. Vždy je pripravený v pravý čas. Boh zriedka koná zavčasu. Nekoná zvyčajne tak, že by veci pripravil a povedal, od tejto chvíle môžeš kedykoľvek pokračovať. Boh chce, aby sme ho poslúchali. Keď povie pohni sa, myslí tým teraz, a keď vo viere vykročíme, Boh často pre nás urobí zázraky, bude nás viesť a privedie nás do bezpečia. Presne takto pôsobí medzi svojimi ľuďmi. Chcem ti pripomenúť, že možno máš v živote problém, ktorý ti pripadá taký beznádejný, ako sa zdal Izraelitom. Nepriateľ im bol v petách a obávali sa, že sa znovu dostanú do zajatia. Ani my sa nechceme dostať do ťažkostí. Vidíme možné následky a nevieme, čo robiť. Počúvame Boží hlas a pýtame sa, Bože, čo mám robiť? Najčastejšie Boh chce, aby ste mu dôverovali a pohli sa vpred, kráčali ďalej. Začni. Neostávaj len tak bezradne sedieť a plakať, či znepokojovať sa. Oni videli zázraky. Viedol ich v oblaku, všetci mali tento oblak na očiach a predsa niektorí pravdepodobne pochybovali. Napokon ich však Mojžiš primel, aby sa pohli ďalej a vo chvíli, keď vykročili, sa more rozostúpilo a ľudia mohli prejsť na druhú stranu. S akým problémom sa boríš ty? Je to niečo v tvojom zamestnaní? Vo vzťahu k rodine? Je to finančný problém? Čo by to mohlo byť? Verím, že Boh, keďže On počuje tvoje modlitby a odpovedá na naše modlitby, chce, aby si sa s dôverou pohol vpred. Na inom mieste písma Boh povedal Eliášovi, buď silný, maj odvahu, ja som s tebou. Nemáme chodiť dookola nariekať, snažím sa kráčať s Bohom, ale neviem, čo mám robiť, čo odo mňa čaká. Vieš, že sťažnosti a reptanie nie sú o nič lepšie dnes, ako boli v čase putovania Izraelitov? Som si istý, že Mojžiš bol z toho unavený a myslím si, že aj nás, ak si to priznáme, unavujú ľudia, ktorí len nariekajú. Prečo ma Boh neoslobodí? Prečo mi Boh nepomôže? Boh ti pomôže. Boh ťa oslobodí, no chce, aby si mal vieru. Chce, aby si mal odvahu. Chce, aby si mal silu. Keď ti Boh povie, aby si vykročil vpred, vykroč, chop sa svojej viery, drž sa svojho Boha a pohni sa vpred. Boh ťa oslobodí. Boh ťa zachráni. Dá ti to, čo potrebuješ, ako kúsok suchej zeme, ktorý dal Izraelitom. Myslím, že je to krásny príbeh a krásny spôsob, ako si zapamätať, že sa máme pohnúť vpred s dôverou a vierou, že keď Boh povie, že sa o nás postará, skutočne to urobí. Rád by som ti povedal, že nech je tvoj problém akýkoľvek, nech je tvoja potreba hociaká, pohni sa vpred. Pohni sa vpred v Pánovi. Dôveruj mu a ver v Neho.

0: zaujímavosti zo židovského sveta.
1: Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov.
0: Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

V rámci relácie Svet okolo nás, ktorú mimochodom, milí poslucháči, práve v tejto chvíli počúvate, sa presúvame po celej našej planéte, nie fyzicky, ale len tak pomyselne cez éter Rádia 7, no a dnes tomu nebude inak. V tejto chvíli začína naša spoznávacia relácia, moje meno je Gabika Horvátová, teší ma, že sa vám opäť môžem prihovárať, no a dnes zavítame do krajiny, ktorá sa nachádza v Strednej Amerike, konkrétne do Puerto Rica. No a poďme opäť, ako vždy, odštartovať túto reláciu takými základnými informáciami. Puerto Rico leží medzi ostrovmi Hispaniola a Malými Antilami a ide o najmenší ostrov súostrovia Veľké Antily. Puerto Rico je karibský ostrov, ktorý je pričleneným územím Spojených štátov amerických. No a k tomuto ostrovu patrí ešte niekoľko malých ostrovčekov. Nejaký z nich si v dnešnej relácii aj spomenieme, ale to sa nechajte prekvapiť, ktorý to bude a čím bude zaujímavý. Poďme trošku aj do histórie. Pôvodne územie obývali kmene Aravakov a Karibov a od 16. storočia čelila táto krajina vlne kolonializmu. Asi najviac túto krajinu ovplyvnili Španieli, ktorí okupovali Puerto Rico až do 19. storočia. No a po porážke v španielsko-americkej vojne toto územie pripadlo Spojeným štátom americkým. Spomeňme si aj, aké vody obmývajú Puerto Rico. Severné brehy obmývajú vody Atlantického oceánu a južné zas Karibské more. Hlavným mestom Puerto Rica je San Juan. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak je tu približne 3,3 milióna. Čo sa týka počasia v Puerto Rico, tak je tu tropické podnebie a priemerné teploty počas dňa sa pohybujú okolo 27 stupňov Celzia. Striedajú sa tu dveročné obdobia, a to obdobie sucha, ktoré trvá približne od novembra do mája, a obdobie dažďov od mája do novembra. Takže, milí priatelia, povedali sme si naozaj také základné informácie, povedali sme si, ktoré vody obmývajú Puerto Rico, aké je tu podnebie, no ale stále sme sa nedostali k tomu, že čo konkrétne sa nachádza na tomto ostrove. A samozrejme aj k tomu sa dostaneme už o malú chvíľu. Na Rádiu 7 si priblížime prvé zaujímavé miesto Puerto Rica.

Pokiaľ zvyknete svet okolo nás, túto reláciu, ktorú vysielame na Rádiu 7, počúvať pravidelne, ale možno aj ak nie, alebo v vašom voľnom čase si hľadáte informácie o rôznych krajinách, tak asi budete so mnou súhlasiť, že asi každá krajina na našej planéte má špeciality, nejaké naozaj veľmi zaujímavé miesta, dejú sa tam možno fascinujúce javy a sem teda rozhodne patrí aj Puerto Rico. Začneme s tým, že sa tu nachádza pláž, na ktorej v noci svieti voda. Ide konkrétne o zátoku s názvom La Parguera, ktorá sa nachádza na juhu Puerto Rica, a keď už aj niekto navštívi Puerto Rico, tak práve aj táto zátoka je miesto, ktoré jednoducho chce asi každý návštevník Puerto Rica navštíviť, a hneď si povieme prečo. Sme si povedali teda, že tu svieti voda, ale priblížme si to ešte viac. V tejto zátoke sa vo vode nachádzajú bičíkovce, ktorých sa tu teda nachádza miliardy, a oni spôsobujú svojimi takými fosforeskujúcimi javmi, že v noci jednoducho voda na tomto pobreží v tejto zátoke svieti. Čiže ľudia sem chodia na výlety práve v noci, prichádzajú sa sem napríklad potápať, alebo pozerajú na túto nádheru z pláže, ale takisto sa aj nechajú voziť na nejakých loďkách. Ja som sa dočítala, že je dobré vyraziť práve na nejakom menšom člne, pretože miesta, kde to svieti najviac, sa nachádzajú každý deň niekde inde. Záleží na prúdoch, počasí a vetre. Vyzerá to nádherne, ja sa aj v tejto chvíli pozerám na fotografie, a je to naozaj fascinujúce, že také maličké tvory, keď je ich tak veľa pokope, dokážu spraviť takúto svetelnú show. No a to nie je stále všetko, čo sa týka Puerto Rica. Pre túto krajinu nie je typická len táto zaujímavosť. Ak sa chcete dozvedieť, čo ešte ďalšie sa nachádza na ostrove Puerto Rico, určite s nami zostaňte aj naďalej. Počúvate reláciu Svet okolo nás.

sme si už aj v úvode dnešnej relácie Svet okolo nás spomínali, že k Puerto Riku patria aj rôzne menšie ostrovčeky. No a my si v tejto chvíli spomenieme jeden z nich. Necelý kilometer od severného pobrežia Puerto Rika leží ostrov Cayo Santiago, po ktorom sa preháňajú makaky rhesus. Možno viete, o aké opice ide, sú také maličké, by som povedala, a majú takú svetlejšiu srsť. No a práve aj tento ostrov navštevujú výskumníci z univerzít, ako je Harvard, Yale, University of Puerto Rico, no a sledujú tu chovanie, vývoj a komunikáciu týchto opíc. Žije tu okolo 800 opíc a všetky sú potomkami 409 opíc, ktoré sem boli privezené v roku 1938 z Indie. A na tomto ostrove nežijú ľudia, iba spomínané opice, a návštevníci ani nemajú povolený vstup na tento ostrov, a to z veľmi dobrého dôvodu. Makaky totižto môžu prenášať vírus, ktorý je pre človeka dokonca smrteľný. No ale napriek tomu návštevníci majú možnosť ako tak navštíviť tento ostrov. Uskutočňujú sa tu výlety v kajakoch a návštevníci sa musia držať vo vzdialenosti minimálne 9 metrov od ostrova, čo je ale aj tak stále dosť blízko na to, aby návštevníci opice zahliadli. Takže aj takýto jedinečný ostrov patrí k Puerto Riku. No a poďme si v tejto chvíli posvietiť aj na prales s názvom El Yunque. Ide o dažďový prales, ktorý leží na severovýchode ostrova a môže sa píšiť statusom prvej chránenej rezervácie na západnej pologuli. Čo sa týka rozlohy, tak nejde o nejaký veľmi veľký prales. Má 115 štvorcových kilometrov, ale napriek tomu teda má čo ponúknuť. Tým, že nie je až tak veľmi obrovský, tak ním vedie nimi sieť udržiavaných turistických trás, no a môžete tu naraziť na zhruba 200 druhov stromov, z ktorých desatina rastie len tu v Puerto Riku. Takisto by ste tu mohli zahliadnúť aj extrémne ohrozený druh papagája amazoniana. No a taktiež v turistickom centre s názvom El Portal turisti môžu prechádzať po lávkach vo výške 18 metrov a práve z nich uvidia prales z úplne inej perspektívy. Určite za zmienku stojí aj oblasť známa ako Rio Camuy Cave Park. Ide o labyrint úžasných jaskýň, nachádzajú sa tu krasové útvary, rôzne vodné toky a odhaduje sa, že celková dĺžka tohto jaskinného systému je až 11 kilometrov. No a samozrejme Puerto Rico je vyhľadávaným miestom, krajinou práve aj vďaka krásnym plážam. Predstavte si, že sa tu nachádza až 270 míľ pláží. Takže toľko ešte k rôznym takým prírodným zaujímavostiam a o malú chvíľu si na Rádiu 7 priblížime ešte ďalšie také rôznorodé zaujímavosti o tejto krajine.

metrov a tunajší zhruba 150 členný personál má za úlohu vyhľadávať asteroidy, skúmať okolitý vesmír a turisti majú možnosť na tomto mieste absolvovať aj prehliadku, čo môže byť naozaj veľmi zaujímavé. Poďme ďalej, toto bude informácia pre kávičkárov. Puerto Rico má najlepšie kávy na svete. A ešte aj z takého toho prírodného okienka, tak nachádza sa tu 120 stôp vodopádov s kryštálovo čistou vodou. A poďme v tejto chvíli aj k hlavnému mestu Puerto Rica, k mestu San Juan. Rozprestiera sa na severnom pobreží ostrova a patrí k najstarším mestám na území Ameriky, ktoré založili Európania. Toto mesto má aj svoju tzv. Starú časť, v ktorej sa nachádzajú zaujímavé historické pamiatky a táto časť mesta je dnes aj pod ochranou UNESCO. Nachádzajú sa tu napríklad mohutné hradby, ktoré majú dĺžku zhruba 10 kilometrov a miestami sú vysoké až 15 metrov. A ako som sa dočítala, tak tieto hradby mali chrániť pôvodné mesto pred pirátmi. A taká zaujímavosť, milí priatelia, Puerto Rico znamená v preklade bohatý prístav a práve teda tento ostrov skutočne aj patril a stále aj patrí k najbohatším prístavom v Karibiku. Poďme v tejto chvíli ďalej, povedzme si ešte niečo aj o gastronómii v Puerto Rico. Pre Puerto Rico sú typické ryby a rôzne špeciality podobné americkej, mexickej, ale napríklad aj čínskej kuchyni. No a taktiež dôležitou súčasťou jedál v Puerto Rico je zelenina a nechýba ani ovocie. No a milí priatelia, to je asi všetko z dnešnej relácie Svet okolo nás. Zaoberali sme sa Puerto Ricom. Ja verím tomu, že ste sa aj niečo nové dozvedeli o tejto krajine. Možno ste sa predtým nad ňou nikdy nezamýšľali a možno niektorí z vás zase už navštívili túto krajinu a ste si tak pripomenuli, čo ste tam zažili, čo ste videli. Nech je váš prípad akýkoľvek. Verím tomu, že ste mali skvelý čas a verím tomu, že pre vás bude zaujímavé opäť aj ďalšia relácia Svet okolo nás, takže ja sa s vami v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová. Majte sa krásne, majte aj naďalej úžasný čas s Rádiom 7.

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk.

Motýľovec. Bielý, svetlofialkový, magentový, taký je jeho kvet. Vyzerá ako dlhý valcovitý nanuk. Nádherne vonia. Závany vetra hojdajú kvety a to sa páči motýľom. Keď sa pozriete na strapce kvetov počas slnečného dňa, vidíte desiatky a možno aj stovky bábočiek pávookých. A nájde sa aj vidlochvost. Krík plný hojdajúcich sa motýľov, veď preto sa volá motýľovec. Rada sa im prizerám, ani neviem, odkiaľ vytiahnu tie ich dlhé sosáky a opájajú sa nektárom tisícov drobných kvietkov. Ako by nikdy nemali dosť, aspoň tak vyzerajú. Ako by k tým kvetom boli priviazané, mám pocit, že ani neodlietajú. Pokoj, ktorý sála z nasýtených motýlikov, je príjemný. Motýľovec im vždy má čo dať. A oni to vedia. Prichádzajú každý deň, sajú a sajú, nasycujú svoju žiadzu po nektári. Občas sa k ním pridá aj mníšok európsky. Fakt by ste si mysleli, že je to druh kolibríka. Sosák má riadny a konzumuje výhradne v letku. Krídlami máva tak rýchlo, že ich vôbec nevidíte. Iba akýsi oranžovkastý opar okolo telíčka. A sosák. Sosáčisko. Sosák a oranžová hmla. To je mníšok. Nerozumiem, odkiaľ berie tú energiu, že si vôbec nesadne. Ten hádam aj spí po letiačky. Ešte som ho nevidela uložiť sa. Vznáša sa na perutiach ako orol, beží a nezomdlieva a chodí a neustáva. Strčím aj ja nos do súkvetí a stále viac rozumiem, prečo sa motýle na nich držia ako prilepené. Ešte, že tie kvety neprilákajú napríklad sršne. To zas dokáže náš figovník. Oberať ovocie, manévrujúc rukami pomedzi veľké sršne, to nie je príjemné. Ani neviem, prečo sa ich už nebojím. Vlastne viem, veľmi som sa ich bála, dokonca aj motýľov, predstavte si. A tie naozaj nikomu nič neurobia. Raz som sedela v autobuse, zablúdil doň motýľ a sedel na skle rovno predo mnou. Ja som mala taký strach, snažil sa vyletieť cez zatvorené okno, lenže sa mu to nedarilo a ja som od strachu nevedela, či sa náhodou nevyberie smerom rovno do mojej tváre. Vtedy som sa modlila za mnohé veci. Jednou z nich bol strach za mizu. Neviem, ako presne som svoje modlitby prednášala, no jedno je isté, že Pán Boh ma nielenže strachu zbavil, ale ešte mi dosypal aj odvahu. Dokonca lásku k niektorým druhom. Patrím medzi obdivovateľky včielok. Neraz si obchám hlavu do levanduľového kríčka, zavriem oči a počúvam nadšený bzukot robotníc, ktoré sa vytešujú zo zbierania peľu. Mimochodom, vedeli ste, koľko medu vyrobí jedna včielka robotnica za svoj život? No schválne. Uhádli by ste? Bola som zaskočená, keď som sa to dozvedela. Iba jednu jedinú malú lyžičku. Celý svoj krátky životík pracuje. Odovzdane, cielene, vie, čo má robiť, je neúnavná. A vôbec jej neprekáža, že za celý život toho za ňou vidno na prvý pohľad zdanlivo tak málo. Možno si je vedomá, že kým naplňa svoje včelie povolanie, je všetko v poriadku. Nezáleží na množstve medu, ktoré vyprodukuje. Podstatná je kvalita a jej postoj. Naplňa svoje poslanie verne. Za každých okolností. A možno hádam aj za každého počasia. Aj vtedy, keď si ja strčím hlavu do levanduľového kríka a vyrušujem ju. Ona pokračuje. Môžem byť rada, že ma patričným spôsobom nevyhostí, lebo sa jej miešam do remesla, do nektáru, aj do peľu. Myslím, že keby každý z nás robil tú svoju malú lyžičku medu, keby na nej pracoval, tak dokopy to dáva cirkev.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.
3: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

15. kapitola Straty. Keď sa veci nedaria, čo sa občas stáva, keď cesta, po ktorej sa ledva vlečieš, je príliš strmá, vydrž v boji, i keď si ťažko zranený. Aj keď sa ti všetko zdá márne, nesmieš sa vzdať. Edgar Guest. Poválovali sme sa pri bazéne Banff Springs hotela v krásnej Alberte. Bol to prepotrebný výlet, ktorý sme si dopriali pred našim nástupom do práce vo Vancouveri. Spolužiaci našej Tiny pracovali cez leto v tomto hoteli a tak sme dostali výnimku, že sme tam mohli stráviť víkend. Potrebovali sme si poriadne oddychnúť po dlhom cestovaní z východnej Kanady. Poďme k jazeru Lewis, povedal Paul. Šli sme a stretli sme tam Cliffa a Billy Berovzovcov. Cliff bol jedným z členov týmu Billy Grahama, bol to milý kresťanský brat. Na ceste som opäť prejavila svoj záujem o kartóny, ktoré sme v posledných minútach pred odchodom uložili do sťahováku. Vieš, že všetko sa musí zo sťahovacieho voza vyložiť a uložiť do skladu na nejaký mesiac, Paul, povedala som. Pevne dúfam, že sa cestou nič nestratilo. Paul bol namrzený. Margie, na toto si myslela počas celej cesty. Vlastne áno, veľmi sa obávam, odpovedala som. To tá moja malá nedôvera, vieš. Pokúsila som sa o slovnú reakciu. Paul natiahol ruku a potľapkal ma. To nič, že strácaš dôveru, Margie. Si človek a tvoje záujmy sú reálne. Boh chápe naše ľudské starosti, ale teraz ich vylúčme z tejto príjemnej relaxácie. Dobre? Súhlasne som prikývla. Čoskoro sa táto blažená, ale prikrátka dovolenka pominula. Do Vancouveru sme dorazili v 1. augustový týždeň a našli sme miesto, kde by sme mohli zostať asi mesiac, kým sa nasťahujeme do domu, ktorý sme chceli kúpiť začiatkom septembra. Avšak ten dom bol už predaný a my sme boli odsunutí čakať na iný dom. A vtedy prišiel ten smutný deň. Agenti tvrdili, že všetko bolo prepočítané. Chodila som z izby do izby, pozerajúc sa na skrinky. Jeden z tých mužov, keď si všimol môj záujem, povedal: Je tu všetko, madam. Paul im podpísal papiere a oni odišli. Obklopení kartónmi a nábytkom, začali sme veci rozbaľovať a ukladať na miesto. Ale kde sú tie kartóny, ktoré sme uložili posledné do sťahováka? Čo skoro na ne narazíš, Margie? Paul ma znova uistil. Ber to po poriadku. Tak som to brala za radom. A Paul s dievčatami tiež. Ozvali sa šťastné výkriky Tiny a Pauli, lebo našli svoje obľúbené veci. Ó, pozrite na túto lampu, zabedákala som, keď som zistila, že je zlomená. Keď prišlo na rozbaľovanie porcelánu, obávala som sa ďalších nepríjemných prekvapení. Pohyb s takými vecami vždy prináša veľké riziko, ale tu bolo všetko v poriadku. Nasledujúci deň bola už väčšina škatúl zložená v príslušných izbách a mnohé už boli rozbalené, ale tých 6 kartónov s významnými dokumentami sa stále nenašlo. Znovu a znovu sme všetko skontrolovali. Paul, tých škatúl niet, zmizli. Paul sa začal ospravedlňovať. Margie, je mi to ľúto. Mal som ťa počúvať. Len čo nás napoja na telefón, oznámim to tej firme, čo nás sťahovala. Oni ich musia nájsť. Snažil sa presvedčiť mňa i seba. Ale spomen si, že tvoje básne sú registrované u nášho právnika v Toronte. Ak by sme ich nenašli, skontaktujeme sa s ním. Týždeň čo týždeň sme vyvolávali sťahovacej firme, mesiace sa míňali. Hladina môjho zúfalstva sa dvíhala. Ústavične nám opakovali. Hľadáme vaše veci, niekde predsa musia byť. Plánovala som, že po presťahovaní si dám ten čas, aby som básne pripravila do zbierky ako súbornú publikáciu. Teraz nemám na čom pracovať. Striedavo som bola veľmi smutná alebo nahnevaná. Keď som si sadla ku klavíru, že budem komponovať, nič mi neprichádzalo na um. Pre mňa osobne to bola osudová strata. Aj Paul cítil bolesť a stále sa mi ospravedlňoval, ale jemu bolo ťažké pochopiť, že čo som cítila, hoci aj on stratil niektoré veci, ktoré boli pre ňoho dôležité. Okrem toho, mal už svoju novú prácu a väčšinu času bol na cestách. Mal veľkú zodpovednosť. Koncom nášho prvého roku vo Vancouveri tá sťahovacia firma skrachovala. Ani v priebehu roku 1982 sa nám však nepodarilo vystopovať trasu stratených kartónov. Potom sme sa dozvedeli, že tá sťahovacia firma začala v Toronte opäť. Zasa nasledovalo mnoho telefonátov. Napokon sme zistili, že firma ohlásila bankrot. Boli sme na konci slepej uličky. Boh má svoje dôvody, prečo pripustil túto stratu, Paul.
povedala som, keď som hľadala význam toho, čo sa stalo. Musíme sa s tým zmieriť. A to sme aj urobili. Čo iné nám zostávalo?

0: zaujímavosti zo židovského sveta.
1: Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov.
0: Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

Pane Bože, tak chceme tento čas odovzdať do Tvojich rúk a my sme totálne závislí na Tebe, na Tvojej práci skrze Ducha Svätého v nás. A tak ťa prosíme, aby v tejto chvíli si konala aj tu pri nás, aj k nám prehovarala. Tak túžime sa nechať budovať Tvojim slovom a prosíme o požehnanie aj pre deti v besiedke v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak dobré ráno, bratia a sestry, aj odo mňa. Aktuálne, ako zborne prechádzame žiadnou sériou kázni, tak ja som takú sériu nejakú vytvoril sám svoju, ale asi preto, že aktuálne trošku viac žijem listom Galackým a tak viac ho študujem a nad ním premýšľam. A tak by som chcel nejaké hlavné témy z tohto listu prinášať, nech nás slovo Božie buduje. Tak si predstavme, dnes to bude len prvých 11 veršov, taký úvod do tohto listu. Predstavte si, že vyrastáte v Galácii v rokoch 45 až 49. Neviem, kto ako máte radi dejepis, ako ste zbehli, ako si to viete predstaviť, ale nie je pravdepodobne takéto počasie, ale skôr také počasie, že keď sa niekde chcete presunúť, tak hľadáte tieň, aby ste to vôbec dali, aspoň ja to takto robím v tých tropických krajinách. A je to na území Turecka, bývate v dome, ktorý je z kameňa alebo sliny, má prašnú podlahu, vládne vám cisár a ak chcete zistiť, koľko je hodín, tak nepozriete sa automaticky na hodinky alebo na mobil, ale pozriete sa na slnko, kde sa približne nachádza. Ste závislí od práce svojich rúk, od počasia, od toho, čo vypestujete alebo robíte v nejakej dielni. A život je kratší, choroby sú bežné. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzali Galacky. A vás a vašu rodinu, váš dom navštevuje apoštol Pavol. On vykladá písma, on vám zvestuje evanjelium, že skrze Ježiša Krista, skrze vieru v Pána Ježiša Krista dokážete byť zachránení, môžete byť spasení, lebo len on dokázal žiť podľa zákona, len on dokázal naplniť zákon, Božie normy. Vy uveríte v to evanjelium, ktoré Pavol prináša, v Ježiša Krista, v jeho smrť na kríži. Príjmete Božie odpustenie, zmierenie s Bohom, Kristova spravodlivosť je aj vaša spravodlivosť, lebo ste si obliekli nový život. Obliekli ste si Ježiša Krista. Ale odrazu neviete, komu veriť, lebo sú vo vašom spoločenstve, prichádzajú do vášho spoločenstva, do vášho domu aj nejakí falošní učitelia. Nazveme ich judaizátori. Sú to židokresťania, ktorí hovoria, že preto, aby si bol spasený, nestačí veriť v Ježiša Krista, ale ty potrebuješ dodržiavať aj Boží zákon. Potrebuješ žiť podľa Mojžišovho zákona. A deň predtým, ako títo judaizátori majú prísť do vášho spoločenstva, vám prichádza krásny list od apoštola Pavla, v ktorom apoštol Pavol sa snaží zachrániť situáciu, preukázať pravdu. A toto je list Galackým. Toto sú tie slova, ktoré teraz budeme čítať. Bude to len prvých 11 veršov, tak prečítam tieto slova. Pavol, apoštol povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Iného evanjelia niet. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás nepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Idem jazda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
A tento list bol s najväčšou pravdepodobnosťou napísaný na konci prvej Pavlovej misijnej cesty. Ešte predtým apoštolským snemom, ktorý máme v skutkoch apoštoloch 15. kapitole. Závery tohto snemu ešte neboli jasné. Ak by sme chceli pozrieť do týchto prvých dejín kresťanstva, do skutkov apoštolov, tak nachádzame sa v 13. a 14. kapitole. Misia v Galácii v tom pohanskom svete sú skutky apoštolov 13-14. A ak by sme sa chceli viac pozrieť na tento spor, ktorý tu Pavol má s falošnými učiteľmi, tak môžeme prečítať skutky apoštolov 15. kapitola 1. a 2. verš. Podaktori, čo prišli z Júdska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemala hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom, k starším do Jeruzalema. Títo falošní učitelia a judaizátori, oni nespochybňujú len evanjelium ako také, ktoré Pavol priniesol. Oni spochybňujú aj Pavlové apoštolstvo, jeho osobu. A je dôležité to, kto vám prináša evanjelium, kto zvestuje Božie slovo. Asi všetci poviete, že áno. Že ovocie takého učiteľa je absolútny základ. Poznanie jeho duchovného života. A Pavol tieto kritériá spĺňa. Pavol je poverený do tejto služby samotným Bohom. Zjavením Ježiša Krista poznáme ten proces jeho obrátenia. A Pavol bol pred obrátením ten, kto prenasledoval Židov, kto ich vrhal do väzenia, kto hlasoval za ich smrť. To máme opäť v skutkoch apoštolov. Ale po obrátení sa on stáva ten, kto je prenasledovaný. Komu ide o život. Pavol má svedectvo, Pavol má ovocie. A v ďalších veršoch Pavol pokračuje obhajobou tohto učenia evanjelia. A títo kresťania v Galácii stoja pred tou dilemou. Oni nevedia, komu odrazu veriť. Sú zneistení. Je kresťanstvo nejaká odnož židovského náboženstva, no je k nemu navyše pripojená viera Ježiša Krista? To sú otázky, ktoré si kladú. Lebo je to nejakou sektou uprostred židovského náboženstva, na ktorú sa vzťahuje Mojžišov zákon. Ak pohán chce sa stať kresťanom, aby mohol byť kresťanom, musí najprv konvertovať na židovské náboženstvo, dať sa obrezať a potom uveriť v Krista, vtedy je kresťanom. Alebo stačí jedine viera v Ježiša Krista. A zo začiatku bolo kresťanstvo vnímané aj rímskou ríšou, aj okolím, ako nejaká odnož židovského náboženstva, ako sekta. A to malo aj svoje výhody, najmä čo sa prenasledovania týka. A v skutku apoštolov opäť čítame, že keď Peter vykladal písma, tak sa obratilo 3000 veriacich. A to boli Židia. A prirodzene do kresťanstva prichádzali židovské vplyvy. Prichádzali mnohí judaizátori, ktorí nejakým spôsobom sa snažili prepojiť tieto náboženstva. Ale skutky apoštolov 15. kapitola snem, apoštolský snem, je raz ceste, na ktorom sa ocita kresťanstvo a židovstvo. Dochádza k definitívnemu odlúčeniu kresťanstva od židovstva. A veľmi silno tam z toho cítiť, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách. Že sa nedá dúfať, že budem spasený, zachránený na základe toho, že dokážem žiť podľa Božích noriem, ja dokážem žiť a dodržiavať Boží zákon a na druhej strane tu je spasenie skrze vieru. A toto je veľká otázka aj dnes. Aj dnes cirkev stojí pred touto otázkou, aj každý jednotlivec. Raz každý z nás dostane otázku na poslednom súde, keď sa nás ju Bohu opýta, že čo je tvojou nádejou, prečo by si mal byť zachránený? Čo je tým dôvodom? Na základe čoho máš byť ospravedlnený. Aj dnes mnohé cirkvi učia, že je to zoznam, pevný zoznam pravidel, podľa ktorého treba žiť a takto sa dostať do neba. Že vlastné úsilie človeka urobí spravodlivým. Niekto zase hlása sociálne evanjelium, že treba pomáhať chudobným, trpiacím a takto dôjdeš záchrany, takto budeš zachránený. Niekto hovorí, že je to príslušnosť k tej správnej cirkvi, k členstvu v nej.
alebo sú to špeciálne svedectva, zjavenia. A tu znie ústredná pravda tohto listu, listu Galackým 3.11, kde Pavol hovorí, že spravodlivý z viery bude žiť. A toto je myšlienka a podstata tohto listu, ale aj evanjelia ako takého. Spravodlivý z viery Ježiša Krista bude žiť. Viera v Ježiša Krista je tou jedinou cestou k Bohu. Viera a nič iné. Žiaden skutok, žiadna zručnosť, žiaden úspech, žiaden rituál. Spása je dar od Boha. Len On dokáže zachrániť hriešníka, len On dokáže spasiť človeka. Ak by spása nebola len z viery, ale by závisela aj od nás, tak by to znamenalo, že sa dokážeme zachrániť sami. Ale toto nedokáže nikto, lebo všetci srešili a nikto nemá slávy Božej. Ak počúvame kázne, ak rastieme ešte aj na nejakých iných fórach, tak je veľmi dôležité, čo daný učiteľ hovorí o Ježišovi Kristovi. Kto je Ježiš Kristus? Falošné učenia sú častokrát postavené na biblickom základe, ale ten biblický základ je prezdôraznený. Takto vznikajú rôzne falošné prúdy. A ak v tých vyučovaniach počuješ, že ešte niečo ti k tej viere chýba, tak buď na pozore. List Galacký môže byť super orientáciou v tomto smere. Ak potrebuješ, si vedený k tomu, že potrebuješ nejaké špeciálne poznanie, nejaké špeciálne svedectva, nejaké nadprirodzené zázraky, možno sviatosti, aby si bol skutočný kresťan. Mnohí hovoria, že potrebuješ mať zodpovedané tie najťažšie teologické otázky, ktoré ani Biblia nejak nesystematizuje, tak cítiš z toho, že si druhotriedny kresťan, že nie si dostatočný, tak buď na pozore. V tomto mnohí tiež zachádzajú ďalej. A my sme raz mali takú skúsenosť, že sme boli v zahraničí na biblickej škole a my sme tam boli len na takom 10-dňovom nejakom sústredení duchovnom. A tí študenti, ktorí tam študovali dlhšie, tak súčasťou toho štúdia bola misia v Afrike. A boli tam aj mnohí Slováci. A ak niekto sa nemodlil v anielských jazykoch, tak na túto misiu nemohol ísť, lebo nebol dostatočný kresťan. A bolo tam cítiť také silné zranenia. A tak ja sa pýtam, že kde v Biblii sa o tomto píše? Alebo mali sme veľmi blízkych priateľov, brata a sestru vo viere, s ktorými sme nejaký čas kráčali spolu a po čase nejakej fakt ťažkej teologickej otázky, ktorá je nepodstatná v tomto smere, došli oni k inému názoru a po čase vyjadrili taký problém, že oni už sa s nami viac ani nemôžu modliť. A opäť bola to otázka, ktorá vôbec nie je podstatná. A Pavol v inom liste, v prvom liste Korinským v 17. verši hovorí, že Kristus ho poslal zvestovať evanjelium nie skrze jeho múdrosť, lebo inak by bol Kristov kríž vyprázdnený. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. A tak spasonosná viera v Ježiša Krista neprichádza vďaka nejakej špeciálnej múdrosti. Je vierou, dôverou dokonané dielo na kríži. Že to, čo Kristus vykonal, to stačí. Že On je tvoja nádej. A toto dielo, to evanjelium prináša aj múdrosť neskôr do tvojho života. Ale túto vieru, tú spásu neohlasujeme, neoznamujeme svojou múdrosťou, ale sme povolaní k tomu, aby sme oznamovali to, čo Kristus vykonal. To, kým Kristus je čistý Kristov kríž. A viera, ktorú sme dostali, je dar. Spasenie je dar. Nie je to odmena za naše úsilie, našu múdrosť, že my sami sme dôšli k takému správnemu poznaniu, lebo ak spása pochádza z čohokoľvek iného, ak len nie z diela Pána Ježiša Krista, tak Kristus nadarmo umrel. My podkopávame dielo Ježiša Krista. My minimalizujeme jeho rolu v otázke spásy. My bojujeme s Bohom a staviame sa mu naproti. A toto je kontext, do ktorého Pavol vyslovene, nie nepremyslene, ale premyslene adresuje až dvakrát tie také tvrdé slova, ktoré možno by sme radi často obišli.
On tu hovorí, nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Pavol tu vyslovuje kliatbu. Hovorí, že nech je zavrhnutý od Boha ten, kto zvádza ľudí, kto prináša iné evanjelium, kto klame o Ježišovi Kristovi, kto klame o jeho diele spásy. A toto není Pavlov nejaký emocionálny, nekontrolovateľný výbuch. To prekliatie, ktoré tu Pavol žiada, je všeobecné. Vo verši 8 a 9 Pavol toto prekliatie, tú kliatbu, vzťahuje na každého. Aj na anjela z neba, ale dokonca aj na seba. Hovorí, že ak by niekto prinášal, kázal iné evanjelium, nech je vydaný Bohu. Ten dôvod, prečo to Pavol môže povedať, je vo verši 10, lebo Pavol nešíri svoje názory. On neobhajuje seba. Jemu nejde o to, aby on sa páčil ľuďom. On sa chce páčiť jedinému, spasiteľovi, stvoriteľovi, večnému Bohu, ktorého sa stal služobníkom. A dnes sú takéto absolútne slova nepriateľné, možno ani nám sa nepáčia. Pýtame sa, prečo tu Pavol rozpráva tak tvrdo, nech je prekliatý. Prečo tu Pavol rozpráva bez lásky. A sú minimálne dva dôvody, prečo to nie sú slova bez lásky. Prečo v týchto slovách vidíme strašne veľa lásky. A tým prvým dôvodom je, že robiť spásu závislú na ľudskom úsilí uberá Ježiša Krista o slávu. Lebo dielo spásy mohol završiť len Ježiš Kristus. My sme k nemu nemohli nič pridať. A druhý, rovnako závažný dôvod je, že bol ohrozený život, a to doslovne život, a večnosť ľudí, kresťanov v Galácii. Pavlovi veľmi záležalo na spáse týchto ľudí. A dokonca v Rímskym, v 9. kapitole, v 3. verši, dokonca Pavol používa to isté slovo, ale on ho vzťahuje na seba a hovorí, že radšej by bol sám zavrhnutý pre svojich bratov Židov, ktorí neprijali Krista, len aby oni boli spasení. A toto je láska, ktorú ja nechápem, čo tu Pavol hovorí. A Pavlové slova ani v tomto liste Galackým nie sú bez lásky. Pavol vidí a pozerá ďalej. Jemu ide o viac ako len o tento život. Jemu ide o večnosť. A evanjelium je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. A kriviť to evanjelium, vymýšľať iné evanjelium, znamená ničiť jedinú cestu spásy. A toto robili falošní učitelia. Viedli ľudí do zatratenia. A Pán Ježiš hovorí o týchto, čo robia takéto veci, čo zvádzajú slabších vo viere, v Markovi 9:42, že by bolo lepšie, keby boli zatratení takíto ľudia. Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora. Opäť aj pri Pánovi Ježišovi vidíme, že tu ide o večnosť. A títo falošní učitelia a judaizátori, my to vidíme v tej 15. kapitole, hlásali iné evanjelium. Prvý verš. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. Alebo 5. verš. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Toto je iné evanjelium, ktoré prinášajú títo falošní učitelia. A potom Pavol v 4. kapitole, v 9. až 10. verši sa tak nechápavo pýta Galackých, ktorí prijali evanjelium, ktorí spoznali Pána Ježiša Krista, pýta sa ich, že ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znovu slúžiť? Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia, roky. Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal. V 6. verši v 1. kapitole Pavol hovorí, že sa čuduje, že tak rýchlo, a tam je také zaujímavé slovo, títo Galacky prebiehajú k inému evanjeliu. Opúšťajú iné evanjelium. Ale iného evanjelia nie. A to slovo prebiehať sa používa aj v kontexte armády a znamená dezertovať, zradiť svoju krajinu, svoju armádu. Alebo v politickom prostredí sa používalo a znamenalo to prezliť kabát, zmeniť stranu. Pavol hovorí a nechápe, je pohnutý. Veď Galacky
si vybrali zradiť Krista, prebehnúť od spasiteľa nejakým falošným učiteľom. Bo zradiť, opustiť evanjelium znamená zradiť, opustiť Krista. A opustiť Krista, dobrú správu, znamená chcieť zachrániť sa sám, postaviť sa pred Boha sám, bez obhajcu, bez Ježiša Krista. A tu opäť znejú slova z listu Galackým 3.10, kde Pavol hovorí, že takýto pokus je vopred odsúdený na neúspech. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Potom Galackým 5.4. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. A na inom mieste Pavol v Galackým 2.16 hovorí jeden z ďalších takých nosných veršov a myšlienok. My však vieme, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, by sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. A tento vzácny dopis apoštola Pavla, ten jeden deň pred návštevou tých falošných učiteľov, možno zachránil mnoho duší. Ten jeho tón v úvode, kde Pavol ozaj píše len tie potrebné formality v troch veršách a už sa hneď obracia ku problému a používa tie také tvrdé slova, je vzácny. Je to rozsorčenie, ktoré je plné záujmu, pravdy, lásky ku Galackým. Od 6. do 10. verša sa 8-krát obracia na Galackých a adresuje im nejaké pripomienky. Pýta sa ich, vy. A 8-krát jednoducho sa na nich takto obracia. A ja som presvedčený, že dnes je tu rovnaký záujem o nás. Že dnes Duch Svätý sa rovnako obracia k nám a pýta sa nás, a čo vy? Do čoho vkladáte svoju nádej? Kto je Ježiš Kristus pre vás? Ako chceš byť zachránený? Ty. Čo sú tie slova, ktoré by dnes nám ako zboru adresoval apoštol Pavol? Deň pred návštevou nejakých falošných učiteľov. V čom sme dezertéri? A v čom prebiehame od pravého evanjelia od Ježiša Krista k falošnému? V čom chceme byť samospasiteľmi? V čom dúfame v seba samých? My čítame tie tvrdé slova, že Galácky vypadli z milosti, lebo chceli sa spasiť, zachrániť sami. Dostali sa pod zákon. Zotrvávame v milosti Ježiša Krista. A k čomu nás vedie táto milosť? Viera, spasonosná viera, Pán Ježiš Kristus. Veľmi záleží na tom, čomu veríš. Buď veríš sebe a tomu, že sa spasíš sám, že to dokážeš, že máš nejaké špeciálne zručnosti, že nakoniec Pán Boh v tvojom srdci niečo dobre nájde, alebo pochopíš, že to nedokážeš. Že to dokáže len On, dokonalý, večný, nestvorený Boh. A Pavol používa slovo zákon 33 krát v liste Galackým, ak si to číslo dobre pamätám. A v tomto prípade v negatívnom význame, kde Galacky chceli byť zachránení skrze tento zákon. Potom v 6. kapitole v 2. verši používa to isté slovo, ale v úplne inom znení. A hovorí, jedni druhých bremena neste a tak naplníte zákon Kristov. A pozbudzujem nás k prečítaniu si tohto listu, tohto dopisu a najlepšie naraz, prejsť si ho celý. A je tam krásna stať o ovoci Ducha Svätého a o tom, čo znamená život vo viere, čo prináša táto spasonosná viera v Ježiša Krista. A prináša krásne veci. Prináša absolútnu slobodu a svätosť. A veľmi nám žehnám, aby sme zažívali život z viery. Aby táto viera, ktorú sme dostali, ktorá je darom, aby bola v našom živote tým, čo rozhoduje o tom, ako rozmýšľame o veciach, ako sa rozhodujeme, čo robíme, ako sa modlíme, aby sme si tú vieru chránili, aby v nás rástla, aby sme boli čistí, aby sme boli múdri skrze slova, ktoré nám posiela Duch Svätý. Tak
Toto je to, čo nám všetkým žehnám a budem sa ešte na záver modliť. Amen. Svätý Bože, ďakujeme Ti za tieto slova, ktoré boli možno zapísané dávno, ale sú veľmi aktuálne aj dnes pre nás. Ďakujeme za to, že si nám dal spoznať to, ako sme hriešni, ale že si nám na druhej strane dal spoznať aj tú Tvoju láskavú ruku, to Tvoje dielo spasí, že si nás vykúpil, Pane, že si nás zachránil, že si nás tak veľmi miloval, že si zomrel namiesto nás. A tak ťa veľmi prosíme o to, aby sme žili z viery, ktorú si nám dal. Aby naše životy boli poznané podľa lásky, ktorú máme k Tebe. Podľa toho, ako jedni druhých bremena znášame a nesieme, aby bolo vidieť tú slobodu, ktorú si nám priniesol. Tú múdrosť, ktorú si nám dal. Pane, buď oslavený a vyvýšený v našom živote. Buď našim pánom a Ty veď naše životy. Chceme sa Ti absolútne podriadiť v každej jednej oblasti. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.
3: Počúvate večerné ladenie.

0: Rád je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Žehnáme Izraelu a od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Ľudka. Arabi a Židia. Častokrát si spolu nesadnú za jeden stôl, aj keď je známe, že Nazaret alebo Haifa, sever Izraela, tak tam Židia a moslimovia žijú tak bok po boku, navzájom si pomáhajú, nevadia si. Tá situácia medzi Židmi a Arabmi vždy bola a je zložitá a ak si niekto myslí, že vie na to odpoveď a vie jednoznačne povedať, čo sa deje, tak sa určite mýli, pretože nechcem nikoho znevažovať samozrejme, ale situácia od mesta k miestu sa líši a tá situácia naozaj nie je taká jednoduchá, ako by si človek myslel. Napriek tomu žijú Arabi, ale aj Židia na jednej a na druhej strane, ktorí sa snažia o spoločný dialog. Celé tieto roky. Sama som bola svedkom, keď som teda žila v Izraeli, keď som sa stretávala so Židmi a Arabmi, ktorí boli kresťania, ktorí si navzájom žehnali. Pamätám si jedného pastora, ktorý bol pozvaný na takéto jedno stretnutie, Izajáš 19, pretože v Izajášovi v 19. kapitole sa píše, že Židia, Arabi, alebo teda Egypt, Asýria a Izrael budú na konci vekov najväčším požehnaním uprostred zeme. Teraz sa to možno tak nezdá, ale Božie slovo je Božie slovo. To, čo Boh povedal, sa stane. A toto je niečo, za čo sa môžeme samozrejme aj modliť. A tomu aj prakticky pomáhať, tak ako nás Pán Boh vedie. Ale skrátka, Boh miluje aj Egypt, aj Asýriu, čo sú všetky moslimské národy, a Izrael. No a tento pastor prišiel na takúto konferenciu, bol z Jordánska a hovorí, keby som bol vedel, na čo ma to pozvali. Nikto ma neupozorňoval, že budeme mať chvály a vedľa mňa bude stať nejaký Žid a ja budem musieť zdvihnúť ruky a chváliť Pána. Tak to teda nie. On odišiel urazený, naštvaný, ale potom sa znovu vrátil, modlil sa k Bohu a trvalo mu to také dlhšie obdobie, ale skrze chvály, uctievanie a takéto, že tak teda dobre hovor ku mne Bože, sa ho Pán Boh tak silno dotkol, že jeho odveká prirodzená nenávisť voči Židom sa zmenila na obrovskú lásku. A dnes je jedným z kazateľov, ktorý káže nielen na konvokácii všetkých národov,

v Izraeli, kde teda pravidelne vždy chodia aj mnohí Slováci, ale káže na Blízkom východe, v Európe, v Amerike, práve o tomto dôležitom vzťahu, o uzdravení tejto rozpadnutej alebo zranenej rodiny Abraháma, pretože Židia a moslimovia sú jedna rodina, to sú bratranci. Abraham mal dvoch synov, Izáka a Izmaela. A títo bratia sa potrebujú zmieriť. Tu na Slovensku sa mi podarilo dostať na štátnu jazykovú školu, ktorú týmto veľmi pozdravujem. A máme tam aj učiteľa, ktorý nás učí hebrejčinu a rozpráva nadarným spôsobom o Izraeli. Nielen o hebrejčine, ale vôbec o krajine, o vzťahoch. A sám má veľmi veľa židovských kamarátov, ale on sám je izraelský Arab. Žije tu ale veľmi dlho, študoval češtinu, veľmi ho pozdravujeme. Ahoj Sami. A učí nádherným spôsobom o tejto krajine, s veľkou láskou, s veľkou úctou. Ja sama poznám Arabov, ktorí Izrael milujú, poznám Židov, ktorým sa samozrejme nepáči mnoho vecí, ktoré sa dejú, a asi to môže byť nekonečná debata, ale pokiaľ tam príde Pán Ježiš Kristus, ktorý veľmi dobre pozná minulosť, prítomnosť, aj budúcnosť, ktorý môže dať, ako mnohí Arabi hovorili, nadprirodzenú lásku k Izraelu, nadprirodzenú lásku napríklad naspäť k Arabom, tak sa vtedy všetko zmení. Mnoho svedectiev, kde do nenávisti prišlo odpustenie. Je to veľmi smutné a veľmi ma to bolí, keď stále vidím, ako niektorým ľuďom sa vymývajú mozgy, ako sa niektorí ľudia snažia napadať Arabov, niektorí Židov. Vždy sa nájdú takéto skupiny, ale nikdy by sme ľudí nemali hádzať do jedného vreca. Čo je však zaujímavé, Pán Boh nám dáva Božie slovo a my, ak sme hrdí na to, že sme kresťania a Pána Boha poznáme, tak On vo svojom slove zároveň hovorí, aby sme sa modlili za potomkov Abraháma, Izáka a Jakoba. To sú Židia a zároveň sa modlili a žehnali aj Izrael, žehnali pokoj bránam Jeruzalema. A Jeruzalem naozaj je mestom, takým kotlom, v ktorom sa nachádzajú aj moslimovia, aj Palestínci, aj mnohí ľudia, ktorí poprichádzali z Jordánska, Saudskej Arábie a z ďalších krajín, ktoré tam momentálne žijú vo veľkom množstve, alebo sú tam aj cudzinci, ktorých Pán Boh povolal na to, aby tam napríklad založili domy modlitby, ktoré sú tak dôležité a kľúčové, aby non-stop 24 hodín denne alebo aspoň v pravidelných intervaloch z rôznych častí Jeruzalema vychádzala k Bohu čistá chvála a uctievanie. Prečo? Pán Ježiš sa vracia do mesta Jeruzalem. Tam sa všetko začalo. Pán Ježiš tam zomrel na kríži, tam vystúpil na nebesia a znovu sa vracia do tohto mesta Jeruzalem. Možno si môžeme povedať, a čo mňa po takom Jeruzaleme alebo po Židoch a Araboch, veď nech si to riešia medzi sebou, už ma to možno ani nebaví stále o tom počúvať. Boh nám hovorí, že máme moc a autoritu a jeho lásku, aby sme žehnali jeho ľud, ktorý sa v Izraeli nachádza. Pokoj Jeruzalemu znamená aj pokoj celému svetu, pretože ten pokoj prinesie Pán Ježiš Kristus. Hospodine, tvoje slovo hovorí, vyprosujte pokoj Jeruzalemu. Nech žijú v pokoji tí, ktorí ťa milujú. Páne, pomôž nám milovať toto mesto, ale milovať ho preto, pretože je tvojim mestom. Ty hľadíš neustále na toto mesto, je to tvoje mesto. Ani Paríž, ani New York, ani Bratislava nie sú mestami, o ktorých hovoríš, toto je moje mesto, aj keď nás miluješ, ale ty si označil zvláštnym spôsobom Jeruzalem. V Jeruzaleme si určil to, že ty sám prinesieš obeť za každého jedného za nás. Keď Abraham prinášal poslušne Izáka, aby ho obetoval, ty si na mieste Moria, ktoré sa neskôr stalo Jeruzalemom, povedal: stop, takto si bol poslušný, ale ja to nechcem. Nechcem živú ľudskú obeť, ja ju zabezpečím. A baránok, ktorý vtedy reprezentoval prorocky, obrazne to, že ty prinesieš nevinného, nepoškvrneného baránka, Pána Ježiša Krista, sa tam zrazu objavil. Abraham ho obetoval na mieste, na ktorom neskôr Pán Ježiš skutočne aj zomrel. Ale vstal z mŕtvych a vracia sa naspäť. Páne, my žehnáme Jeruzalemu, žehnáme obyvateľom Jeruzalema tvoj pokoj. Nech je pokoj v tvojich bránach, Jeruzalem.
Žehnáme arabské štvrte, žehnáme židovské štvrte, žehnáme arménske štvrte, žehnáme kresťanské štvrte, žehnáme každú jednu časť od Olivovej hory až po koniec Jeruzalema, cez údolia po vrchy všetky domy modlitby, aby sa im darilo, aby si ich nadprirodzene ochraňoval. Pane, aby si zmýval každé klamstvo, každé hlboko zasadené nepravdy, Pane, a nenávisť voči jedného voči druhému, aby si to vykorenil a priniesol nadprirodzene svoju lásku. Pane, daj nadprirodzenú múdrosť, stratégie, nový olej, nové stratégie, novú múdrosť, novú lásku pre tých, ktorí si vyslal ako hlubice pokoja, ako ľudí, ktorí prinášajú pokoj tým, že v Izraeli žijú, pôsobia ako kresťania, Pane, či už domoch modlitby, alebo v rôznych organizáciách, ktoré pomáhajú aj Židom, aj Arabom navzájom a dokonca aj tomu, aby oni navzájom sa spolu stretávali, mali sa radi, vedeli si odpustiť, vedeli spolu raz a spolu budovať Izrael. Požehnaj každú jednu takúto dobrú iniciatívu. Pane, modlíme sa, aby mnohé židovské aj arabské deti boli zachránené, aby tá strašná politika, čo sa týka predčasného ukončenia tehotenstva, bola zrušená, bola nahradená životom. Modlíme sa, aby si Židia aj Arabi vážili život nielen tým, že si svoje deti nechajú, ale že spoznajú toho, ktorý život skutočne dáva. Ježiša Krista. Amen.

0: zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.
1: Počúvate Večerné ladenie.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Pozorný poslucháč vie, že ostatné dva retro kluby boli zamerané na československý spevokol Jas, ktorý vznikol pred polstoročím na pôde Bratskej jednoty baptistov. Jeho zakladateľ, kazateľ Milo Šolc, nám na začiatku podrobne porozprával o tom, ako spevokol vznikal. Po rozdelení Československa vznikol v Čechách spevokol Jas 2, ktorý viedol Jirka Lučan. Tomu sme venovali minulú reláciu. Ale keďže sme sa dozvedeli, že v pôvodnom Jase bola asi polovička Slovákov, právom sa môžeme pýtať, kde sa všetci podeli po vzniku samostatného Slovenska. Keďže ja odpoveď poznám, pozval som si do štúdia dirigenta už slovenského Jasu, aby som ho vyspovedal. Už teraz viem, že to bude veľmi zaujímavý a zvláštny rozhovor, hlavne pre mňa, lebo tým dirigentom je náš syn Branko. Nie je priestor na to, aby som vám ho bližšie predstavil, ale poviem jednu príhodu, ktorá ho dosť vystihuje. Na jednej spoločnej akcii, niekde na Slovensku, sme sa s Brankom o niečom spolu rozprávali, keď k nám pristúpil jeden nám dobre známy starší muž. S úsmevom sa pozrel na mňa, potom na Branka a povedal mu: Branko, ale veď ty si väčší ako tvoj otec. Branko sa na ňo pozrel a pohotovo povedal: Nie väčší, len vyšší. Myslím si, že tento môj syn sa dožije vysokého veku, lebo určite aj preňho platí biblické zasľúbenie: cti svojho otca i svoju matku, aby sa predlžili tvoje dni na zemi. Tak už viete, prečo si myslím, že náš rozhovor bude pre mňa niečím zvláštny. Príjemné chvíle s nádhernými piesňami vám praje Slávo Král.

0: Tak, Branko, vítaj a rozprávaj. Využíme čas. Máme k dispozícii len necelú hodinku. Tak prosím, povedz nám o svojich hudobných i duchovných začiatkoch a o tom, ako vznikol slovenský jazz. Tak nech sa ti páči.
1: Moje hudobné začiatky si veľmi nepamätám, ale čo som vnímal, bolo to asi v dvoch rovinách. Jedna rovina bola ľudová škola umenia, kde mi dali do ruky violončelo, a druhá rovina bola detský spevokol v zhromaždení. Prečo práve violončelo, to neviem ani doteraz. Nevieš to ani ty s maminou, lebo vaše názory sa v tomto rozchádzajú. Som ale veľmi vďačný, že som mohol absolvovať 7 rokov hry na tento nástroj. Zároveň detské začiatky boli aj v zhromaždení, kde vtedy fungoval detský spevokol pod vedením Blaženky Betkovej, a bola to nádherná súčasť práce s deťmi a s hudbou, a tam to plynule prešlo do mládežníckeho spevokolu, ktorý vtedy mal jedno veľmi nádherné a krásne obdobie, ale o tom bola už relácia nedávno. V mládežníckom spevokole som sa usiloval o prvé nejaké moje začiatky aj pohrávania sa s vlastnou hudbou a s vlastnými piesňami. A vtedy si ma pekne triezvo párkrát uzemnil, že toto radšej urobiť nové ako prerábať. A páči sa mi to, že napriek tomu som dostal guráž a nápad na niečo ďalšie, až konečne prišiel jeden moment, ktorý ma otočil. Otočil ma moment jednej evangelizácie, na ktorej bolo neustále hovorené: obráťte sa z tmy do svetla, obráťte sa. A ja som nad tým uvažoval, čo mám obrátiť vo svojom živote, keď chodím do zhromaždenia, pravidelne sa modlím, čo mám zmeniť vo svojom živote. Videl som, ako spolužiaci, ako iní okolo mňa menia životy radikálnym spôsobom, ale čo mám teda zmeniť ja, aby som bol obrátený? A jednu modlitbu som mal, ktorú som vyslovil, a požiadal som Pána Boha, nech mi ukáže nejaký zázrak, ktorý si nebudem vedieť vysvetliť. Asi to neodporúčam, lebo je to naozaj možno až drzé, ale ako som povedal tú modlitbu, tak na druhý deň som bol na koncerte Matuzalemu, kde si ty rozprával svoje svedectvo o tom, akými ťažkými rokmi si prešiel a aké si mal skúsenosti s alkoholom. A ja som sa pýtal, ako 17-ročný mladý muž, kde som bol, že som toto nevidel. Ako je možné, že som nevnímal tieto ťažké časy? A povedal som to doma, tedy mame, ale aj o mame, starej mame našej. A ona povedala, asi preto si to nevidel, lebo sme sa za to modlili.

Činnosť Československého jazu som ja zaregistroval prvýkrát v 87. roku, keď prišiel celý spevokol do Bratislavy a na Palisadoch mali evangelizačné zhromaždenie a mne sa veľmi zapáčila táto práca. Už v 88. som sa prihlásil a bol som aj prijatý ako spevák. Zaradený som bol do basu medzi renomovaných spevákov, vtedy už ostrihaných harcovníkov, a spieval som až do roku 1992, kedy došlo k rozdeleniu Československa. Posledný koncert odznel v októbri 1992 v Prahe pod názvom Posledný koncert a tam sa ukončila táto etapa Československého jasu.

Pamätám si, ako som v tom období bol aktívny vo viacerých telesách. Spieval som v mládežníckom spevokole, vo veľkom spevokole, v skupine Kontakt, viedol som detský spevokol a modlil som sa, aby mi Pán Boh dal múdrosť, ktorého telesa sa mám vzdať. Pán Boh to zariadil tak, že som dostal povolávací rozkaz na vojenčinu a musel som sa vzdať všetkého. Nezúčastnil som sa teda ani posledného koncertu JASu.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Po tejto skúsenosti som sa dostal ku jednej anglickej piesni, ktorá v originále mala názov Nie je to úžasné, čo dokáže modlitba? Pieseň som preložil do slovenského textu a vznikla pieseň pod názvom Modlitba je mocná. Túto pieseň spieval mládežnícky spevokol bratislavský, spieval ho aj stredoslovenský spevokol, spieval ho československý jas, spieval ho český jas a slovenský jas ho spieva až dodnes. Párkrát som sa už zamyslel nad tým, že túto pieseň nahradím nejakou novou piesňou, veď už má svoje roky, ale speváci ma vždy upozornili, že táto pieseň naďalej oslovuje ľudí. Nech ju ešte spievame ďalej. A presvedčil som sa o tom, že majú pravdu. Nedávno v Košiciach som sa chvel, keď som počul svedectvo jedného mladého muža, ktorý vyznával, ako práve táto pieseň mu pomohla na ceste za Pánom Ježišom.

vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 sa speváci na Slovensku, ktorí boli z pôvodného československého jazzu, dali dohromady a rozbehli samostatnú prácu na území Slovenska pod vedením bratov Uhrinovcov, Milana a Dušana a manželov Kryškovcov, Tomáša a Esterky. V Čechách podobnú situáciu riešil Jirka Lučan, ktorý viedol ďalej činnosť jazzu v Čechách. Repertoár slovenského jazzu vychádzal z piesní, ktoré sme spievali v československom jazze a neskôr sme začali autorsky tvoriť vlastné slovenské piesne. Väčšinou išlo o preklady zahraničných piesní, kde sa autorsky podielal aj Tomáš Kryška.

V januári sme rozposlali pozvánku, že stretnutie sa bude konať v Klenovci a čakali sme, koľko spevákov vlastne príde. Prišlo ich 8. Rozprávali sme sa, či ideme pokračovať v tomto počte a rozhodli sme sa, že to skúsime. Ak to nepôjde, tak sa navzájom poďakujeme, rozlúčime sa a ukončíme činnosť Spevokolu Jazz na Slovensku. Už na ďalšie stretnutie však prišli noví záujemci. Pýtali sa ma, aké mám požiadavky na kvalitu spievania a ja som v tej chvíli povedal, že hlavne nadšenie a aspoň trochu hudobného sluchu. Nevedel som sa vrátiť ku prijímaniu spevákov formou skúšok, ktoré občas naháňali záujemcom o spievanie až strach. A zo stretnutia na stretnutie sme sa modlili a čakali sme Božiu múdrosť, ako ďalej viesť jazz na Slovensku.

Vo vedení JASU som ostal sám, lebo Lenka sa vydala a začala sa venovať rodičovským povinnostiam. Ale neostal som sám. Hneď od začiatku som mal pri sebe Roberta Pokorného a zvukárov. O rok sa k nám pridal aj Tomáš Kohút. Rozdelili sme si náplň práce, Robert si vzal na starosti organizačné veci, Tomáš sa stal kazateľom JASU a ja som mal na starosti hudobné veci. V roku 1999 sme prijali pozvanie od Briana Bounca, ktorý pôsobil ako misijný pracovník v Československu ešte za čias totality, na festival chrámovej hudby do anglického Coventry a o dva roky neskôr aj do švajčiarskeho Bernu. Na týchto festivaloch sa stretávajú speváci a spevokoly z celého sveta. Vytvoria aj jeden veľký spevácky zbor, ktorý na záverečnom koncerte spieva spoločne nacvičené piesne za spolupráce filharmonického orchestra. Keď sme tam boli s JASom, odhadujem, že nás tam mohlo byť aj 600. V roku 2000 sme vydali nahrávku pod názvom Všetko vôkol nás a v roku 2005 aj dielo Božia láska svieti tmou. Som vďačný Pánu Bohu, že pri príprave obidvoch albumov som mohol spolupracovať so známou slovenskou poetkou Jankou Nagajovou a aj s tebou.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Branko, prepáč, že ťa ruším, ale nedá mi, aby som pre touto piesňou nepovedal myšlienku, ktorú som nedávno čítal. Prvý kozmonaut, Jurij Gagarin, keď sa vrátil na Zem, povedal, že bol vo vesmíre a žiadneho Boha tam nevidel. Na to mu odpovedal americký astronaut. Kto nevidí Boha na Zemi, neuvidí ho ani vo vesmíre.

Spevokol Jas má aj zaujímavú symboliku spájania. Počas jeho existencie vzniklo niekoľko partnerských vzťahov, ktoré trvajú až dodnes. Spája nielen mladých ľudí do manželstiev, ale takto utužuje aj samotné vzťahy medzi zbormi celej našej jednoty. Som presvedčený, že duchovná pieseň je vlastne dvakrát vyslovená modlitba. A preto spievajme piesne vďaky a chváli nášmu nebeskému Otcovi, pokiaľ sme tu na zemi.

0: Náš retroklub sa dnes nejako výnimočne rýchlo skončil. No dúfam, že vás zaujal, potešil, povzbudil a možno i poučil. Branko, tebe ďakujem za čas, ktorý si nám venoval, za prácu, ktorú konáš a nech ti dobrý Boh dáva múdrosť, trpezlivosť a lásku pri vedení tohto spevokolu. Ak nás tvoji spolupracovníci teraz nepočúvajú, odovzdaj im úprimné poďakovanie a čo najsrdečnejšie pozdravy. Milí priatelia, ak by ste sa chceli o tejto práci dozvedieť viacej, alebo keďže slovenský jazyk je stále fungujúce teleso, chceli by ste v tomto nádhernom kolektíve mladých ľudí slúžiť Pánu Bohu i ľuďom, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. A ja vás okamžite skontaktujem s Brankom. Nemusíte sa báť, veď ste počuli, že skúšky nerobí. Treba len vedieť spievať, mať nadšenie pre túto prácu a mať očistené srdiečko Ježišovou krvou. Ďakujeme ti, dobrý Bože, za týchto mladých ľudí, ktorí sa rukami viery držia tvojich zasľúbení. Daj sa im napiť z tvojho večného prameňa, aby sa v nich tvoja voda obrátila na prameň, ktorý ešte mnohým prinesie večný život. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Pätnásta kapitola. Strach z ľudí. Sveto znamená sa Bohu úplne odovzdať alebo oddeliť sa pre Boha. Má taký široký význam, že by sa o ňom mohli popísať celé knihy. Na týchto stránkach sa pozrieme aspoň na tie najdôležitejšie skutočnosti, keďže Božia bázeň je neoddeliteľnou súčasťou svetosti. Predtým, ako sa do toho pustíme, musím zdôrazniť, že skutočná svetosť nás nikdy nezväzuje ani neobmedzuje, ale ponúka nám nádhernú slobodu. Ako som už spomínal, je pravdepodobné, že súd nad Ananiášom a Zafirou je akousi ochutnávkou toho, čo zažije každý človek v súdny deň, v deň, kedy bude zo svojho života vydávať počet. Natíska sa nám však dotieravá otázka. Ako obídu títo manželia na večnom súde? Budú patriť medzi veriacich, ktorí utrpeli veľkú stratu, ale stále budú v nebi? Alebo naopak skončia v pekle, na veky odlúčení od Boha? Niektorí teológovia sa zastávajú práve tejto druhej alternatívy a svoje dôvodnenie stavajú na Ježišovom varovaní. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené na veky, ale je vinný večným hriechom. Marek, 3. kapitola, 29. verš. Takýto výklad je ale prinajmenšom diskutabilný. Význam slova rúhať sa znamená poškodiť svojimi slovami dobrú povesť osoby. Je neodškriepiteľným faktom, že títo manželia síce klamali Duchu Svätému, no kategória rúhania sa na nich nevzťahuje. Ich príbeh má skôr otvorený koniec. To, čo ich postihlo, však nie je v žiadnom prípade závidenia hodné. Ponúka nám písmo aj príklad človeka, ktorý sa síce do neba dostane, ale za cenu, že utrpí stratu? Domnívam sa, že áno. Apoštol Pavol sa na túto tému vyjadruje nasledovne. Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Galatianom 1. kapitola 10. verš. To sú zaiste veľmi vážne slová. Ak svoju výsadu slúžiť Kristovi využívame na sebecké ciele, v tomto prípade snahu zapáčiť sa ľuďom, tak ju vlastne degradujeme. Urobíme všetko preto, aby sme pred druhými vyzerali v čo najlepšom svetle. Pavol sa od takéhoto nehanebného konania zreteľne dištancuje a i my by sme mali nasledovať jeho príklad. Apoštol Pavol žil nepochybne v hlbokej bázni pred Pánom. Nezabúdaj, že slová, ktoré sme tu už prv citovali, boli práve jeho. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Filipanom 2. kapitola 12. verš. Po celý svoj život žil podľa skutočného ja a nie podľa očakávaní druhých ľudí. Tým si pred Kristom zachoval svetosť a poslušnosť, a to aj napriek tomu, že veľakrát musel čeliť sklamaniu, opozícii a odmietnutiu ľudí. Nikdy by sme nemali zabúdať na nasledovnú dôležitú pravdu. Budeš slúžiť tomu, pred kým máš strach alebo rešpekt. V praxi to znamená, že ak sa bojíš Boha, budeš slúžiť jemu. No ak sa bojíš človeka, budeš vykonávať jeho príkazy. Je poľutovania hodné, že až pričasto sa usilujeme, aby sme sa nejako človeka nedotkli a aby sme ho nedaj Bože neurazili. Bojíme sa viac človeka, ktorého vidíme, ako neviditeľného Boha. O to viac to platí vtedy, keď si chceme stoj čo stoj kúpiť niečiu lásku či priazeň. Písmo nás pred takýmto konaním varuje. Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. Príslovia, 29. kapitola, 25. verš. Do tejto pasce sa chytili aj Ananiáš so Zafirou. Viem si dobre predstaviť, ako asi apoštola Pavla rozhorčilo neprístojné správanie kresťanských vedúcich, ktorého bol svedkom. Inšpirovalo ho dokonca k napísaniu karavých slov na ich adresu v tej istej epištole. Keď však Peter prišiel do Antiochie, musel som ho verejne pokarhať, pretože si to ozaj zaslúžil. Prišli k nám totiž niektorí bratia od apoštola Jakuba z Jeruzalema, ktorí veľmi úzkostlivo dbali na dodržiavanie obriezky a iných Mojžišových zákonov. Predtým Peter pokojne stoloval s neobrezanými kresťanmi. Teraz sa však zľakol, čo by na to povedali tí pravoverní, a začal sa od nich izolovať. Po ňom sa takisto správali aj ďalší kresťania zo Židov, dokonca aj Barnabáš sa dal strhnúť týmto pokrytectvom. Keď som to videl, hneď mi bolo jasné, že to nie je v súlade s evaníliom. Preto som povedal Petrovi verejne pred všetkými. Ty si rodom Žid, ale zákon už dávno nedodržiavaš. Prečo chceš zrazu svojim správaním nútiť bratov s pohanou, aby zachovávali židovské predpisy? Galatianom 2. kapitola 11. až 14. verš. Dôvodom správania Petra, Barnabáša a iných veriacich zo Židov bola obava, čo si o nich pomyslia ľudia, ktorých si vážili. Výsledkom bolo ich pokrytectvo. Iniciátorom bol Peter, no pridali sa k nemu aj ostatní. Ich snaha vyzerať dobre pred druhými zatlačila do úzadia ich zásady a výsledkom bolo toto nepriateľné správanie. Na rozdiel od nich Pavol zo svojich zásad za žiadnu cenu neupustil. Petra, Barnabáša a ostatných vinníkov otvorene pokarhal za to, že podľahli tlaku urobiť na druhých dojem. Bez škrupul im vmietol do tváre, že keď tam konzervatívni kresťanskí vodcovia zo Židov neboli, riadil sa Peter a jeho spoločníci tým, čo cítili v srdci, svojim skutočným ja. Správali sa ako Kristovi nasledovníci, ktorí bez výhrad prijímajú, milujú a stýkajú sa s novoobrátenými bratmi a sestrami z kruhov pohanov. No len čo sa však situácia zmenila, neváhal Peter a jeho druhovia v snahe zapáčiť sa týmto kresťanským vedúcim zmeniť svoje správanie. Spôsobilo to mnoho škody. O tom, že Peter je v nebi, samozrejme nepochybujeme. Jeho príklad nám ale slúži ako výstraha, koľko zla a nešťastia môžu napáchať naše nesprávne motívy, slova a skutky. A ako sme už povedali, budú súdené pred súdnym Kristovým stolcom. Preto sa potrebujeme neprestajne držať zásady, páčiť sa vo všetkom Pánovi. To nám pomôže žiť v pravde a ochrani nás pred tým, aby sme sa zamerali na to, čo si o nás myslia druhí a ako pred nimi vyzeráme. Je to veľmi dôležitá súčasť skutočnej svetosti. Počúvaj pozorne nasledujúce verše písma z listu Židom. Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, preniká až tam, kde sa delí duša a duch, kĺby a špik a posudzuje pocity a myšlienky srdca. Nie to tvora, ktorý by bol preňho neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Židom 4. kapitola 12. až 13. verš. Prehovorili tieto slova k tvojmu srdcu? No ak si si povedal, že ich predsa dobre poznáš, ale si ich preletel, prečítaj si ich prosím pozorne a pomaly ešte raz. Hovorí sa tu, že Božie slovo preniká dokonca do našich najvnútornejších myšlienok a túžob. V jeho svetle vidíme svoje skutočné ja. Ak ho počúvame a poslúchame, ochráni nás od seba klamu a myšlienok, ktoré dávajú vzrast bezbožnosti a hriechu, ako napríklad Boh nás nevidí. Ak sa ním poslušne riadíme, nestratíme ani Božiu bázeň. Pomáha nám lepšie si uvedomiť, že všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Židom 4. kapitola 13. verš. Nazdávam sa, že teraz už lepšie rozumieš, prečo nás Duch Boží nabáda. Syn môj, alebo dcéra moja, ak príjmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro, sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. Príslovia 2. kapitola 1. až 5. verš. Prijať Božie slovo do nášho vnútra, srdca, teda miesta, odkiaľ vychádzajú naše motívy a pohnutky, je zaiste to najmúdrejšie, čo môžeme spraviť. Len keď si ho nadovšetko ceníme a poslúchame ho, stojíme na pevnom, neotrasiteľnom základe. Keď chceme vo všetkom činiť jeho vôľu, žijeme v bázni pred Pánom a neupadneme do pasce ľúbiť sa ľuďom. Pán nám potom dáva milosť a silu, aby sme sa od svojich zásad a od cesty pravdy neodchýlili a zotrvali pevne ukotvení v ňom.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 6. kapitola.
1: Hospodin povedal Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Donútený mocnou rukou ich prepustí, donútený mocnou rukou ich vyženie zo svojej krajiny.
2: Prísľub vyslobodenia.
1: Boh oslovil Mojžiša a ubezpečil ho: Ja som Hospodin. Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako všemohúci Boh. Svoje meno Hospodin som im však nedal poznať. Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanán, krajinu, kde bývali ako cudzinci. Počul som však aj nárek Izraelitov, ktorí ich zotročili Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelitom: Ja som Hospodin. Ja vás vyvediem spod egyptského jarma, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami. Príjmem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom. Poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma. Privediem vás do krajiny, ktorú som slávnostne sľúbil dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlastníctva. Ja som Hospodin. Mojžiš to oznámil Izraelitom, no oni pre malomyselnosť a tvrdú robotu ho ani nepočúvali. Hospodin ďalej povedal Mojžišovi: Predstúp pred faraóna, egyptského kráľa, a povedz mu, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Mojžiš však povedal Hospodinovi: Ak ma nepočúvajú Izraeliti, ako ma poslúchne faraón? Okrem toho nie som výrečný. Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im pokyny pre Izraelitov a pre faraóna, egyptského kráľa, ktoré mali umožniť odchod Izraelitov z Egypta.
2: Mojžišov a Áronov rodokmeň.
1: Toto sú predstavitelia ich rodín. Synovia Rúbena, potomkovia Izraelovho prvorodeného. Chanoch a Palu, Checrón a Karmi. To sú Rúbenové rody. Synovia Šimeóna, Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cochar a Šaúl, syn Kanánčanky. To sú Šimeónove rody. Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodokmeňov: Geršón, Kohát a Merari. Lévi žil 137 rokov. Synovia Geršóna: Libni a Šimei podľa ich rodov. Synovia Koháta: Amrám, Ischár, Hebrón a Uzziel. Kohát žil 133 rokov. Synovia Merariho: Machli a Muši. To sú Léviho rody podľa ich rodokmeňov. Amrám si vzal za ženu Jochebet, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil 137 rokov. Synovia Ischára: Korach, Nefek a Zichri. Synovia Uzziela: Míšael, Elcafán a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába, sestru Nachšóna. Tá mu porodila Nadába, Abihua, Eleazára a Itamára. Synovia Koracha: Asír, Elkana a Abijásaf. To sú rody Koracha. Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jednu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pinchása. To sú náčelníci Léviovcov podľa ich rodov. To je ten Áron a Mojžiš, ktorých Hospodin oslovil: Vyveďte Izraelitov z Egypta zoradených podľa zástupov. Boli to oni, čo sa rozprávali s faraónom, egyptským kráľom, že majú vyviesť Izraelitov z Egypta. Bol to Mojžiš a Áron.
2: Rokovanie s faraónom.
1: Bolo to vtedy, keď Hospodin oslovil Mojžiša v Egypte. Hospodin mu povedal: Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti hovorím. Mojžiš však povedal Hospodinovi, nie som výrečný. Ako ma faraón poslúchne?

Prvá kniha Mojžišova, 13. kapitola, 8. verš. Nech nie je rozbroj medzi nami, veď sme bratia. Adam dostal úlohu spolupracovať na projekte s kolegom Tomášom, čo bola obrovská výzva. Obaja mali totiž o jeho realizácii rozličné predstavy. Zatiaľ, čo rešpektovali názory jeden druhého, ich postupy boli tak rozdielne, že hrozil konflikt. Skôr než k nemu došlo, zašli za šéfom a prediskutovali s ním svoje odlišnosti. On ich následne zadelil do samostatných tímov. Ukázalo sa, že to bol múdry krok. Adam si z toho vzal ponaučenie, byť zjednotený neznamená robiť všetko spolu. Abraham si musel byť toho vedomý, keď v Bétele Lótovi navrhol, aby sa rozdelili a išli každý po svojom. Keďže Abraham videl, že pre obe stáda nebolo dostatok miesta, bolo to múdre rozhodnutie. Najprv však zdôraznil, že sú blízkymi príbuznými, čím upozornil Lóta na ich vzťah. Následne s veľkou pokorou dovolil synovcovi, aby si smerovanie a krajinu vybral prvý, hoci sám bol od Lóta starší. Istý kazateľ to nazval harmonické odlúčenie. Tým, že nás Boh jedinečne stvoril, sa môže stať, že občas sa nám na dosiahnutie rovnakého cieľa lepšie pracuje oddelene. Ide o jednotu v rozmanitosti. Nikdy by sme však nemali zabúdať na to, že sme stále bratmi a sestrami Božej rodine. Možno robíme veci odlišne, ale náš zámer ostáva jednotný.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu modlíme za Kazachstan, jednu zo stredoázijských republik. Kazachská republika má svoj názov odvodený od arabčiny. Kazachstan vlastne znamená krajina Kazachov, pričom slovo Kazach pochádzajúce z turkických jazykov znamená niečo ako človek nezávislý a slobodný. Kazachstan hraničí s Uzbekistanom, Kyrgyzskom, Turkmenskom, Ruskom a Čínou. V Kazachstane sa nachádza kozmodrom Bajkonur, z ktorého kedysi lietali do vesmíru sovietskí kozmonauti. Patrí k najrozsiahlejším štátom na svete s rozlohou 2,7 milióna kilometrov štvorcových, ale väčšina územia je veľmi riedko osídlená. Hlavným mestom je od roku 1997 Astana. Štát Kazachstan vznikol v roku 1991 vyhlásením nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Štátnym zriadením je republikou a formou vlády je tu prezidentská demokracia. S dôrazom na slovo prezidentská. Jedna z vecí, ktorá trápi túto krajinu, je vysychanie Aralského jazera a tiež radioaktívne zamorenie, ktoré sa šíri zo semipalatinského centra nukleárnych pokusov. Tak sa minulé záťaže prejavujú aj na prítomnosti. Kazachstan má asi 15 miliónov obyvateľov, ktoré je pomerne pestro zložené. 63% obyvateľov sú Kazachovia, 24% Rusi, 3% Uzbeci, viac než 2% sú Ukrajinci, ďalej sú tu Ujguri, Tatári a iní. Čo sa týka religiózneho zloženia, sunnickí moslimovia tvoria 62% obyvateľov, sú však pomerne formálni. Ďalej ruskí pravoslávni, tých je 35%, sú tu aj katolíci, budhisti, židia. Asi 1,7% tvoria menšinové náboženstva a ateisti. V roku 2011 sa situácia v krajine z náboženského hľadiska nepríjemne zmenila. Vláda prijala zákon, v ktorom ide o znovu zaregistrovanie cirkví a cirkevných zborov. To má za výsledok, že mnohé zo zborov boli násilne zatvorené. Oficiálne nezaregistrované aktivity, kresťanské vzdelávanie a učeníctvo, či akákoľvek forma získavania nových veriacich je prísne zakázaná. Za porušenie zákona hrozia tvrdé pokuty, zhabanie majetku a domové prehliadky. Od roku 2012 platí v krajine aj zákon o regulácii náboženskej literatúry, o miestach stretávania a vykonávania bohoslúžieb. Kresťania čelia odsúdzeniu zo strany rodiny, prenasledovaniu zo strany moslimských veriacich aj zákazom zo strany štátu. Na

Párajme sa teraz za nich. Pane Ježišu, my sa prihovárame a modlíme za Tvoju cirkev v Kazachstane. Ďakujem, že aj tu máš svojich svedkov, ktorí mohli svoje životy otvoriť Tebe a sú Tvojimi nástrojmi pre šíranie evanjelia v tejto krajine. Prosím, aby si povzbudil ich vieru a ich odhodlanie byť Tvojim hlasom uprostred temnoty, ktorá ich obklopuje. Prosíme za moslimov, ktorí nepoznajú pravú vieru, aby si sa im prihováral, aby si sa im zjavil, či prostredníctvom kresťanov, prostredníctvom literatúry, alebo aj iným nadprirodzeným spôsobom, aby mohli svoje životy otvoriť Tebe, jedinému pravému Bohu. Modlíme sa za vyslobodenie ľudí spod závislostí, za uzdravenie chorých, za prejavy Tvojej moci, za svedectvo Tvojej prítomnosti, lebo vyznávame, že Tebe nič nie je nemožné. Prihovárame sa za prezidenta Nazarbájeva, prosíme, aby pri jeho veľkom vplyve a moci túto moc využíval dobrým spôsobom pre presadenie spravodlivosti a pokoja a nie pre obmedzovanie Tvojej cirkvi. Prosíme, aby teda mal múdrosť, ale aj pokoru a aby dal priestor Tvojmu pôsobeniu. Predovšetkým, aby Tvoje slovo, v ktorom je skutočná pravda a skutočná sloboda, mohlo zasiahnuť ľudí a priniesť im život. Amen.

Pane Bože, tak chceme tento čas odovzdať do Tvojich rúk a my sme totálne závislí na Tebe, na Tvojej práci skrze Ducha Svätého v nás. A tak ťa prosíme, aby v tejto chvíli si konala aj tu pri nás, aj k nám prehovarala. Tak túžime sa nechať budovať Tvojim slovom a prosíme o požehnanie aj pre deti v besiedke v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak dobré ráno, bratia a sestry, aj odo mňa. Aktuálne, ako zborne prechádzame žiadnou sériou kázni, tak ja som takú sériu nejakú vytvoril sám svoju, ale asi preto, že aktuálne trošku viac žijem listom Galackým a tak viac ho študujem a nad ním premýšľam. A tak by som chcel nejaké hlavné témy z tohto listu prinášať, nech nás slovo Božie buduje. Tak si predstavme, dnes to bude len prvých 11 veršov, taký úvod do tohto listu. Predstavte si, že vyrastáte v Galácii v rokoch 45 až 49. Neviem, kto ako máte radi dejepis, ako ste zbehli, ako si to viete predstaviť, ale nie je pravdepodobne takéto počasie, ale skôr také počasie, že keď sa niekde chcete presunúť, tak hľadáte tieň, aby ste to vôbec dali, aspoň ja to takto robím v tých tropických krajinách. A je to na území Turecka, bývate v dome, ktorý je z kameňa alebo sliny, má prašnú podlahu, vládne vám cisár a ak chcete zistiť, koľko je hodín, tak nepozriete sa automaticky na hodinky alebo na mobil, ale pozriete sa na slnko, kde sa približne nachádza. Ste závislí od práce svojich rúk, od počasia, od toho, čo vypestujete alebo robíte v nejakej dielni. A život je kratší, choroby sú bežné. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzali Galacky. A vás a vašu rodinu, váš dom, navštevuje apoštol Pavol. On vykladá písma, on vám zvestuje evanjelium, že skrze Ježiša Krista, skrze vieru v Pána Ježiša Krista dokážete byť zachránení, môžete byť spasení, lebo len on dokázal žiť podľa zákona. Len on dokázal naplniť zákon, Božie normy. A vy uveríte v to evanjelium, ktoré Pavol prináša, v Ježiša Krista, v jeho smrť na kríži. Prijmete Božie odpustenie, zmierenie s Bohom. Kristova spravodlivosť je aj vaša spravodlivosť, lebo ste si obliekli nový život. Obliekli ste si Ježiša Krista. Ale odrazu neviete, komu veriť, lebo sú vo vašom spoločenstve, prichádzajú do vášho spoločenstva, do vášho domu aj nejakí falošní učitelia. Nazveme ich judaizátori. Sú to židokresťania, ktorí hovoria, že preto, aby si bol spasený, nestačí veriť v Ježiša Krista, ale ty potrebuješ dodržiavať aj Boží zákon. Potrebuješ žiť podľa Mojžišovho zákona. A deň predtým, ako títo judaizátori majú prísť do vášho spoločenstva, vám prichádza krásny list od apoštola Pavla, v ktorom apoštol Pavol sa snaží zachrániť situáciu, preukázať pravdu. A toto je list Galackým. Toto sú tie slova, ktoré teraz budeme čítať. Bude to len prvých 11 veršov, tak prečítam tieto slova. Pavol, apoštol povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Iného evanjelia niet. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás nepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Idem jazda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
A tento list bol s najväčšou pravdepodobnosťou napísaný na konci prvej Pavlovej misijnej cesty. Ešte predtým apoštolským snemom, ktorý máme v skutkoch apoštoloch 15. kapitole. Závery tohto snemu ešte neboli jasné. Ak by sme chceli pozrieť do týchto prvých dejín kresťanstva, do skutkov apoštolov, tak nachádzame sa v 13. a 14. kapitole. Misia v Galácii v tom pohanskom svete sú skutky apoštolov 13-14. A ak by sme sa chceli viac pozrieť na tento spor, ktorý tu Pavol má s falošnými učiteľmi, tak môžeme prečítať skutky apoštolov 15. kapitola 1. a 2. verš. Podaktori, čo prišli z Júdska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemala hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom, k starším do Jeruzalema. Títo falošní učitelia a judaizátori, oni nespochybňujú len evanjelium ako také, ktoré Pavol priniesol. Oni spochybňujú aj Pavlové apoštolstvo, jeho osobu. A je dôležité to, kto vám prináša evanjelium, kto zvestuje Božie slovo. Asi všetci poviete, že áno. Že ovocie takého učiteľa je absolútny základ. Poznanie jeho duchovného života. A Pavol tieto kritériá spĺňa. Pavol je poverený do tejto služby samotným Bohom, zjavením Ježiša Krista. Poznáme ten proces jeho obrátenia. A Pavol bol pred obrátením ten, kto prenasledoval Židov, kto ich vrhal do väzenia, kto hlasoval za ich smrť. To máme opäť v skutkoch apoštolov. Ale po obrátení sa on stáva ten, kto je prenasledovaný. Komu ide o život. Pavol má svedectvo. Pavol má ovocie. A v ďalších veršoch Pavol pokračuje obhajobou tohto učenia evanjelia. A títo kresťania v Galácii stoja pred tou dilemou. Oni nevedia, komu odrazu veriť. Sú zneistení. Je kresťanstvo nejaká odnož židovského náboženstva, no je k nemu navyše pripojená viera Ježiša Krista? To sú otázky, ktoré si kladú. Lebo je to nejakou sektou uprostred židovského náboženstva, na ktorú sa vzťahuje Mojžišov zákon. Ak pohán chce sa stať kresťanom, aby mohol byť kresťanom, musí najprv konvertovať na židovské náboženstvo, dať sa obrezať a potom uveriť v Krista, vtedy je kresťanom. Alebo stačí jedine viera Ježiša Krista. A zo začiatku bolo kresťanstvo vnímané aj rímskou ríšou, aj okolím, ako nejaká odnož židovského náboženstva, ako sekta. A to malo aj svoje výhody, najmä čo sa prenasledovania týka. A v skutkoch apoštolov opäť čítame, že keď Peter vykladal písma, tak sa obratilo 3000 veriacich. A to boli Židia. A prirodzene do kresťanstva prichádzali židovské vplyvy. Prichádzali mnohí judaizátori, ktorí nejakým spôsobom sa snažili prepojiť tieto náboženstva. Ale skutky apoštolov 15. kapitola snem, apoštolský snem, je raz ceste, na ktorom sa ocita kresťanstvo a židovstvo. Dochádza k definitívnemu odlúčeniu kresťanstva od židovstva. A veľmi silno tam z toho cítiť, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách. Že sa nedá dúfať, že budem spasený, zachránený na základe toho, že dokážem žiť podľa Božích noriem, ja dokážem žiť a dodržiavať Boží zákon, a na druhej strane tu je spasenie skrze vieru. A toto je veľká otázka aj dnes. Aj dnes cirkev stojí pred touto otázkou, aj každý jednotlivec. Raz každý z nás dostane otázku na poslednom súde, keď sa nás ju Bohu opýta, že čo je tvojou nádejou, prečo by si mal byť zachránený? Čo je tým dôvodom, na základe čoho máš byť ospravedlnený? Aj dnes mnohé cirkvi učia, že je to zoznam, pevný zoznam pravidel, podľa ktorého treba žiť a takto sa dostať do neba. Že vlastné úsilie človeka urobí spravodlivým. Niekto zase hlása sociálne evanjelium, že treba pomáhať chudobným, trpiacím a takto dôjdeš záchrany, takto budeš zachránený. Niekto hovorí, že je to príslušnosť k tej správnej cirkvi, k členstvu v nej.
alebo sú to špeciálne svedectva, zjavenia. A tu znie ústredná pravda tohto listu, listu Galátským 3.11, kde Pavol hovorí, že spravodlivý z viery bude žiť. A toto je myšlienka a podstata tohto listu, ale aj evanjelia ako takého. Spravodlivý z viery Ježiša Krista bude žiť. Viera v Ježiša Krista je tou jedinou cestou k Bohu. Viera a nič iné. Žiaden skutok, žiadna zručnosť, žiaden úspech, žiaden rituál. Spása je dar od Boha. Len On dokáže zachrániť hriešníka. Len On dokáže spasiť človeka. Ak by spása nebola len z viery, ale by závisela aj od nás, tak by to znamenalo, že sa dokážeme zachrániť sami. Ale toto nedokáže nikto, lebo všetci srešili a nikto nemá slávy Božej. Ak počúvame kázne, ak rastieme ešte aj na nejakých iných fórach, tak je veľmi dôležité, čo daný učiteľ hovorí o Ježišovi Kristovi. Kto je Ježiš Kristus? Falošné učenia sú častokrát postavené na biblickom základe, ale ten biblický základ je prezdôraznený. Takto vznikajú rôzne falošné prúdy. A ak v tých vyučovaniach počuješ, že ešte niečo ti k tej viere chýba, tak buď na pozore. List Galátsky môže byť super orientáciou v tomto smere. Ak potrebuješ, si vedený k tomu, že potrebuješ nejaké špeciálne poznanie, nejaké špeciálne svedectva, nejaké nadprirodzené zázraky, možno sviatosti, aby si bol skutočný kresťan. Mnohí hovoria, že potrebuješ mať zodpovedané tie najťažšie teologické otázky, ktoré ani Biblia nejak nesystematizuje, tak cítiš z toho, že si druhotriedny kresťan, že nie si dostatočný, tak buď na pozore. V tomto mnohí tiež zachádzajú ďalej. A my sme raz mali takú skúsenosť, že sme boli v zahraničí na biblickej škole a my sme tam boli len na takom 10-dňovom nejakom sústredení duchovnom. A tí študenti, ktorí tam študovali dlhšie, tak súčasťou toho štúdia bola misia v Afrike. A boli tam aj mnohí Slováci. A ak niekto sa nemodlil v anielských jazykoch, tak na túto misiu nemohol ísť, lebo nebol dostatočný kresťan. A bolo tam cítiť také silné zranenia. A tak ja sa pýtam, že kde v Biblii sa o tomto píše? Alebo mali sme veľmi blízkych priateľov, brata a sestru vo viere, s ktorými sme nejaký čas kráčali spolu a po čase nejakej fakt ťažkej teologickej otázke, ktorá je nepodstatná v tomto smere, došli oni k inému názoru a po čase vyjadrili taký problém, že oni už sa s nami viac ani nemôžu modliť. A opäť bola to otázka, ktorá vôbec nie je podstatná. A Pavol v inom liste, v prvom liste Korinským v 17. verši hovorí, že Kristus ho poslal zvestovať evanjelium nie skrze jeho múdrosť, lebo inak by bol Kristov kríž vyprázdnený. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. A tak spasonosná viera v Ježiša Krista neprichádza vďaka nejakej špeciálnej múdrosti. Je vierou, dôverou dokonané dielo na kríži. Že to, čo Kristus vykonal, to stačí. Že On je tvoja nádej. A toto dielo, to evanjelium, prináša aj múdrosť neskôr do tvojho života. Ale túto vieru, tú spásu, neohlasujeme, neoznamujeme svojou múdrosťou, ale sme povolaní k tomu, aby sme oznamovali to, čo Kristus vykonal. To, kým Kristus je čistý Kristov kríž. A viera, ktorú sme dostali, je dar. Spasenie je dar. Nie je to odmena za naše úsilie, našu múdrosť, že my sami sme dôšli k takému správnemu poznaniu, lebo ak spása pochádza z čohokoľvek iného, ak len nie z diela Pána Ježiša Krista, tak Kristus nadarmo umrel. My podkopávame dielo Ježiša Krista. My minimalizujeme jeho rolu v otázke spásy. My bojujeme s Bohom a staviame sa mu naproti. A toto je kontext, do ktorého Pavol vyslovene, nie nepremyslene, ale premyslene adresuje až dvakrát tie také tvrdé slova, ktoré možno by sme radi často obišli.
On tu hovorí, nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Nech je prekliatý ten, kto prináša iné evanjelium. Pavol tu vyslovuje kliatbu. Hovorí, že nech je zavrhnutý od Boha ten, kto zvádza ľudí, kto prináša iné evanjelium, kto klame o Ježišovi Kristovi, kto klame o jeho diele spásy. A toto není Pavlov nejaký emocionálny, nekontrolovateľný výbuch. To prekliatie, ktoré tu Pavol žiada, je všeobecné. Vo verši 8 a 9 Pavol toto prekliatie, tú kliatbu, vzťahuje na každého. Aj na anjela z neba, ale dokonca aj na seba. Hovorí, že ak by niekto prinášal, kázal iné evanjelium, nech je vydaný Bohu. Ten dôvod, prečo to Pavol môže povedať, je vo verši 10, lebo Pavol nešíri svoje názory. On neobhajuje seba. Jemu nejde o to, aby on sa páčil ľuďom. On sa chce páčiť jedinému, spasiteľovi, stvoriteľovi, večnému Bohu, ktorého sa stal služobníkom. A dnes sú takéto absolútne slova nepriateľné, možno ani nám sa nepáčia. Pýtame sa, prečo tu Pavol rozpráva tak tvrdo, nech je prekliatý, prečo tu Pavol rozpráva bez lásky. A sú minimálne dva dôvody, prečo to nie sú slova bez lásky. Prečo v týchto slovách vidíme strašne veľa lásky. A tým prvým dôvodom je, že robiť spásu závislú na ľudskom úsilí uberá Ježiša Krista o slávu. Lebo dielo spásy mohol završiť len Ježiš Kristus. My sme k nemu nemohli nič pridať. A druhý, rovnako závažný dôvod je, že bol ohrozený život, a to doslovne život a večnosť ľudí, kresťanov v Galácii. Pavlovi veľmi záležalo na spáse týchto ľudí. A dokonca v Rímskym, v 9. kapitole, v 3. verši, dokonca Pavol používa to isté slovo, ale on ho vzťahuje na seba a hovorí, že radšej by bol sám zavrhnutý pre svojich bratov Židov, ktorí neprijali Krista, len aby oni boli spasení. A toto je láska, ktorú ja nechápem, čo tu Pavol hovorí. A Pavlové slova ani v tomto liste Galackým nie sú bez lásky. Pavol vidí a pozerá ďalej. Jemu ide o viac ako len o tento život. Jemu ide o večnosť. A evanjelium je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. A kriviť to evanjelium, vymýšľať iné evanjelium, znamená ničiť jedinú cestu spásy. A toto robili falošní učitelia. Viedli ľudí do zatratenia. A Pán Ježiš hovorí o týchto, čo robia takéto veci, čo zvádzajú slabších vo viere, v Markovi 9:42, že by bolo lepšie, keby boli zatratení takíto ľudia. Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora. Opäť aj pri Pánovi Ježišovi vidíme, že tu ide o večnosť. A títo falošní učitelia a judaizátori, my to vidíme v tej 15. kapitole, hlásali iné evanjelium. Prvý verš. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. Alebo 5. verš. Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Toto je iné evanjelium, ktoré prinášajú títo falošní učitelia. A potom Pavol v 4. kapitole v 9. až 10. verši sa tak nechápavo pýta Galackých, ktorí prijali evanjelium, ktorí spoznali Pána Ježiša Krista, pýta sa ich, že ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znovu slúžiť? Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia, roky. Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal. V 6. verši v 1. kapitole Pavol hovorí, že sa čuduje, že tak rýchlo, a tam je také zaujímavé slovo, títo Galacky prebiehajú k inému evanjeliu. Opúšťajú iné evanjelium, ale iného evanjelia nie. A to slovo prebiehať sa používa aj v kontexte armády a znamená dezertovať, zradiť svoju krajinu, svoju armádu. Alebo v politickom prostredí sa používalo, znamenalo to prezliecť kabát, zmeniť stranu. Pavol hovorí a nechápe, je pohnutý, veď Galacky
si vybrali zradiť Krista, prebehnúť od spasiteľa nejakým falošným učiteľom. Bo zradiť, opustiť evanjelium znamená zradiť, opustiť Krista. A opustiť Krista, dobrú správu, znamená chcieť zachrániť sa sám, postaviť sa pred Boha sám, bez obhajcu, bez Ježiša Krista. A tu opäť znejú slova z listu Galackým 3.10, kde Pavol hovorí, že takýto pokus je vopred odsudený na neúspech. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Potom Galackým 5.4. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. A na inom mieste Pavol v Galackým 2.16 hovorí jeden z ďalších takých nosných veršov a myšlienok. My však vieme, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, by sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. A tento vzácny dopis apoštola Pavla, ten jeden deň pred návštevou tých falošných učiteľov, možno zachránil mnoho duší. Ten jeho tón v úvode, kde Pavol ozaj píše len tie potrebné formality v troch veršách a už sa hneď obracia ku problému a používa tie také tvrdé slova, je vzácny. Je to rozsorčenie, ktoré je plné záujmu, pravdy a lásky ku Galackým. Od 6. do 10. verša sa 8-krát obracia na Galackých a adresuje im nejaké pripomienky, pýta sa ich, vy. A 8-krát jednoducho sa na nich takto obracia. A ja som presvedčený, že dnes je tu rovnaký záujem o nás. Že dnes Duch Svätý sa rovnako obracia k nám a pýta sa nás, a čo vy? Do čoho vkladáte svoju nádej? Kto je Ježiš Kristus pre vás? Ako chceš byť zachránený? Ty. Čo sú tie slova, ktoré by dnes nám ako zboru adresoval apoštol Pavol? Deň pred návštevou nejakých falošných učiteľov. V čom sme dezertéri? A v čom prebiehame od pravého evanjelia od Ježiša Krista k falošnému? V čom chceme byť samospasiteľmi? V čom dúfame v seba samých? My čítame tie tvrdé slova, že Galacky vypadli z milosti, lebo chceli sa spasiť, zachrániť sami. Dostali sa pod zákon. Zotrvávame v milosti Ježiša Krista. A k čomu nás vedie táto milosť? Viera, spasonosná viera, Pán Ježiš Kristus. Veľmi záleží na tom, čomu veríš. Buď veríš sebe a tomu, že sa spasíš sám, že to dokážeš, že máš nejaké špeciálne zručnosti, že nakoniec Pán Boh v tvojom srdci niečo dobre nájde, alebo pochopíš, že to nedokážeš. Že to dokáže len On, dokonalý, večný, nestvorený Boh. A Pavol používa slovo zákon 33 krát v liste Galackým, ak si to číslo dobre pamätám. A v tomto prípade v negatívnom význame, kde Galackí chceli byť zachránení skrze tento zákon. Potom v 6. kapitole v 2. verši používa to isté slovo, ale v úplne inom znení. A hovorí, jedni druhých bremena neste a tak naplníte zákon Kristov. A pozbudzujem nás k prečítaniu si tohto listu, tohto dopisu a najlepšie naraz, prejsť si ho celý. A je tam krásna stať o ovoci Ducha Svätého a o tom, čo znamená život vo viere, čo prináša táto spasonosná viera v Ježiša Krista. A prináša krásne veci, prináša absolútnu slobodu a svätosť. A veľmi nám žehnám, aby sme zažívali život z viery. Aby táto viera, ktorú sme dostali, ktorá je darom, aby bola v našom živote tým, čo rozhoduje o tom, ako rozmýšľame o veciach, ako sa rozhodujeme, čo robíme, ako sa modlíme, aby sme si tú vieru chránili, aby v nás rástla, aby sme boli čistí, aby sme boli múdri skrze slova, ktoré nám posiela Duch Svätý.
Tak toto je to, čo nám všetkým žehnám a budem sa ešte na záver modliť. Amen. Svätý Bože, ďakujeme Ti za tieto slova, ktoré boli možno zapísané dávno, ale sú veľmi aktuálne aj dnes pre nás. Ďakujeme za to, že si nám dal spoznať to, ako sme hriešni, ale že si nám na druhej strane dal spoznať aj tú Tvoju láskavú ruku, to Tvoje dielo spasí, že si si nás vykúpil, Pane, že si nás zachránil, že si nás tak veľmi miloval, že si zomrel namiesto nás. A tak ťa veľmi prosíme o to, aby sme žili z viery, ktorú si nám dal. Aby naše životy boli poznané podľa lásky, ktorú máme k Tebe, podľa toho, ako jedni druhých bremena znášame a nesieme, aby bolo vidieť tú slobodu, ktorú si nám priniesol, tú múdrosť, ktorú si nám dal. Pane, buď oslavený a vyvýšený v našom živote, buď našim pánom a Ty veď naše životy. Chceme sa Ti absolútne podriadiť v každej jednej oblasti. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.